Colectivo Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 2:07.
0: No Estadio da Malata.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: grande son, loitando con todas nós e facendo maravillas, Joe. Un aplauso para Joe, mirade para él, que ben feitiño.
1: Desde a terra de Trasancos, Maneiña de Caranza.
0: Hoxe xogo na casa. E aquí a miña vera, inseparable, dendo Morrazo, terra brava, Laina. Esto es Chacha na Horta.

país, obrigada. Hasta sempre.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:50.
2: Na terra de Trasancos.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

aí, esta vai para Andrius, Andrea, que é a terceira moza que tiña que estar con nós, pero está longe, así que para ela, aí vai. Viva Andrea! Viva.

0: www.opai.blogspot.com. Ya está.
1: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 3 e 23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: Son as 3:47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 4:19.
1: En Santa Mariña e será

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tu tun tu tun turu tu turu turu turun turu tu tun turu turu tun tun tun tun turu tu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva, viva. Mundofonías.
4: Graba esto en este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
6: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes. Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Polo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabuena a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
13: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
14: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dure mucho más.
15: ¡Muchísimas felicidades!
16: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. Nacida libre.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 4:38 minutos.
0: En a cabana e a graña.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:12.
2: Na Ponte das Pías.

esos chipirones, vienen o no vienen.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:34.
1: Na graña San Felipe e Brión.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: Saúdos.
4: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
3: Noticias dialogadas.
4: Nos informativos de Radio Filispín.
3: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
4: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
3: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
4: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
5: Ola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que o ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: Moi boas, aquí Elizardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
1: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 6:14.
1: No barrio da Magdalena.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
1: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 6:31.
1: Na Ponte das Pías.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:51.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 7 e 12 minutos.
2: Na Ponte das Pías.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 7:35 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: ADT de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: Óndate!

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:54.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaí.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
4: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente, que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía e inmediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir a Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
5: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias e en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na

0: prevención e non na patoloxización. E a sustitución inmediata de cada baixa. Ni un só día de alumnado desatendido.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
2: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao povo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
3: Dillo tutte le mattine, dai e spacca spicci. Va già meglio ma tu insisti. Spicci, spicci, spicci. Non c'hai altre alternative. Come, come, come?
4: Os barcos dan 3 sinais, unha de advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao rededor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos. Todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas. E poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados. Todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada. Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que dio do compañero Eric. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito, en Cangas, de Vilariño, en Io, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Club Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria, e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado, pois este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando, facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. A axuda humanitaria non se pode paralizar. non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafah. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

Gaza, desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o sindicato de pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así. Queridas e queridos heróis da flotilla Sumuz, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continua aferrándose a vida, a liberdade, a terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homes e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumuz, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, soli.
1: Radio Free Spin, Radio Free Spin, Radio Free Spin. Contrainformativo,
2: Hola, son Pepe Cuña. Este ano participei por triple motivo na manifestación pola lingua convocada pola plataforma Queremos Galego. En primeiro lugar, como anos antes, como cidadán particular preocupado pola situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidade que apoia o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo de, pois, a última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
3: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla producción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
4: Hai dous anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación al Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hora hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades solectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
5: Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicándose o dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmálo con rotundidade, porque tivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuamos a Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galegos!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. A Illa de Arousa acollerá o vindeiro 14 de xuño unha manifestación nacional pola defensa do Ulla da Ría de Arousa e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro Pino. A mobilización foi convocada polas plataformas Ulloa Viva, Mina Touro Pino Non e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, que chamaron a cidadanía galega a participar nunha marcha que irá desde a Praia do Bao ata o Porto do Xufre, baixo o lema Rematemos Altri e a Mina de Touro Pino. Os colectivos alertan de que ambos proxectos industriais supoñen unha grave ameaza ambiental para o río Ulla e para a ría de Arousa. Ademais, critican a Xunta por continuar coa súa tramitación e por priorizar, din, os intereses empresariais fronte á protección do territorio, da saúde e dos sectores produtivos vinculados ao mar e ao rural. As plataformas aseguran que a mobilización social é o único camiño e apelan a encher a Illa de Arousa para defender o territorio e reclamar a paralización definitiva destes proxectos e de todos os que poñen en perigo a Ría de Arousa. Tamén citaron, por exemplo, a planta de betume de Vila García ou o punto de vertido dos dragados do Lérez na boca de Sálvora. A Ría de Arousa, din, atravesa unha situación moi crítica que é responsabilidade da Xunta de Galicia. E seguimos, a Dega presenta alegacións ao informe da Xunta sobre o estado do lobo en Galiza. Acusa ao goberno galego de manipular os datos para facer crer que a especie está nunha situación favorable. A organización ecoloxista asegura que o documento enviado pola Administración galega ao Ministerio para a Transición Ecolóxica emprega metodoloxías diferentes nos censos e introduce datos recollidos posteriormente só en determinadas zonas. Isto, segundo a Dega, infla artificialmente o número de mandas de lobos existentes no país. A Dega explica que, mesmo aceptando os datos oficiais da Xunta, a poboación de lobo apenas medrou nos últimos 7 anos, cunha taxa considerada de estancamento. E se se teñen en conta os datos só do censo inicial, a tendencia sería incluso regresiva. A entidade ecoloxista apunta tamén que esta situación podería explicarse pola elevada mortalidade causada polo furtivismo, os velenos e os lazos ilegais. Estima que anualmente estarían morrendo por causas non naturais entre 200 e 300 lobos. A Dega tamén critica duramente a xestión da Xunta e lembra que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza cuestionou informes da Consellería de Medio Ambiente por basearse en noticias de prensa e denuncias sen unha verificación técnica suficiente. Para a asociación, a Xunta está a utilizar o conflito arredor do lobo con fins políticos, o que dificulta tanto a protección efectiva da especie como a procura de solucións reais para as explotacións gandeiras afectadas. Tamén a Dega alertou esta semana de que a planta de biometano prevista na Laracha podería incumprir a lei de residuos e poñer en risco a saúde da veciñanza. A entidade ecoloxista presentou alegacións contra o proxecto promovido na parroquia de Soandres e denuncia importantes deficiencias ambientais, urbanísticas e sanitarias. Entre outras cuestións, advirte dos posibles malos cheiros e da emisión de gases tóxicos, critica que non se estuden correctamente os efectos sobre a saúde humana e cuestiona tamén a localización da planta por estar próxima a cursos de auga e a un xacemento arqueolóxico. A Dega considera ademais que o proxecto rompe coa lóxica da economía circular e pide que se paralice a súa tramitación. Continuamos. A Coordinadora Eólica Sinón presentou unha denuncia na Fiscalía Superior de Galiza para que investigue se puido haber prevaricación no cambio de seccións dos casos relacionados coa enerxía eólica dentro do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Segundo denuncian, a nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo decidiu trasladar estes litixios da sección terceira á segunda, sen modificar previamente as normas de reparto e atendendo, din, aos intereses expresados pola Xunta e polas empresas do sector eólico. Os colectivos que forman parte da Coordinadora Eólica Sinón consideran que este cambio favorece os intereses do goberno galego e das empresas promotoras nun momento de forte contestación social ao actual modelo enerxético. Ademais, lembran que a propia Xunta expresou públicamente a súa satisfacción por esta modificación. Desde Eólica Sinón acusan o Executivo galego de intentar influir nas decisións xudiciais para facilitar a implantación de proxectos eólicos. Alertan de que este modelo provoca impactos ambientais, sociais e económicos sen garantir beneficios reais para Galiza. E a Xunta de Galiza autoriza unha mina de cuarzo a ceo aberto na comarca de Ordes, un proxecto da empresa Erimsa que afectará unha superficie de 1.000 hectáreas durante os próximos 30 anos e que está xerando preocupación entre o sector agrogandeiro. A explotación, que recibiu 177 alegacións durante a súa tramitación, sitúase nunha zona de alta actividade agrícola e podería impactar sobre máis dun cento de granxas da contorna. Os colectivos contrarios ao proxecto, entre eles o Sindicato Labrego Galego, alertan de que a actividade mineira podería provocar a perda de solo produtivo, afectar a viabilidade das explotacións e mesmo impedir o acceso ás axudas da PAC nas parcelas afectadas. Tamén critican que a declaración de impacto ambiental considere o proxecto ambientalmente viable, malia os informes que advertían inicialmente de deficiencias no estudo da zona. Pois xa o estamos notando, unha vaga de calor está a afectar estes días boa parte de Europa e tamén Galiza, con temperaturas moi elevadas para finais de maio, que poden superar os 30 graus en moitas cidades. Esta situación débese á entrada de aire moi cálido procedente do sur, pero máis alá deste episodio puntual, os datos climáticos confirman unha tendencia clara. Os veráns cada vez comezan antes, rematan máis tarde e as vagas de calor son máis frecuentes e máis intensas, mesmo en meses como maio. Isto evidencia un cambio estrutural no clima. Este aumento das temperaturas que estamos a vivir na atmosfera ten un reflexo directo no mar. Nas rías baixas, o cambio climático está alterando o equilibrio de numerosas especies mariñas. Un estudo da Universidade de Vigo alerta de que 63 especies da costa galega están afectadas polo quecemento global e polos episodios extremos, con choivas intensas ou secas cada vez máis frecuentes. As máis vulnerables son as especies ligadas ao fondo mariño ou fixas ao substrato, como ameixas, berberecho, nécora ou percebe, o que xa está a impactar de cheo no marisqueo e na produtividade das rías. Bisóns enfermos, cadáveres en descomposición e suicidade extrema. Así denuncia a ONG Arde Global a situación detectada nunha granxa peleteira en Abegondo, na comarca da Coruña, tras presentar unha denuncia ante a Fiscalía Provincial. Segundo a súa investigación, na explotación atoparonse animais con doenzas e feridas, cadáveres en distintos estados de descomposición e graves deficiencias de hixiene con acumulación de excrementos e gaiolas en mal estado. A organización sostén que estes feitos poderían incumprir a normativa de benestar animal e de bioseguridade e alertan de que esta situación podería favorecer riscos sanitarios nun tipo de instalación especialmente sensible pola transmisión de enfermidades. Arde Global reclama unha inspección urxente e medidas contundentes. Critica tamén a existencia destas granxas que considera incompatibles co benestar animal. Pois aquí rematamos nada máis por hoxe. Convidámoste a visitar a web da Adega para te informar de todas as actividades na natureza ou vinculadas a ela que temos previstas para os vindeiros días. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

Ne perds ton poids, ton cavale.

Marina Quechova. Son as ondas positivas de Radio Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 9:37.
1: No barrio de Caranza. Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: Thank you.
1: Informativos locais da Radio Filispín.
2: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
3: Aquí, os informativos.
4: Aquí, a túa voz.
5: Aquí, Ferrolterra en acción.
6: Aquí, a información local e comarcal.
7: Aquí, as persoas en voz.
8: Aquí, contra a reacción.
9: Aquí, a voz das mulleres.
10: Aquí, damosche voz.
11: Aquí, loitando día a día.
12: Aquí, claramente.
13: Aquí, Radio Filispín. Se estás a escoitar isto, eres parte da resistencia.
14: Aquí.
10: Aquí.
12: Aquí.
9: Aquí.
1: O colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
8: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 9:53.
8: No campus universitario de Esteiro.

0: Son as 10:12.
1: Na Ponte das Pías.

www.blogspot.com. Ya está.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 10:27 minutos.
2: No barrio da Madalena.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 10:46.
1: No barrio de ultramar.
2: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.
3: O colectivo Pai cumpre 20 años de vida.
4: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
5: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
4: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
5: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
3: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tu tun tu tun turu tu turu turu turun turu tu tun turu turu tun tun tun tun turu tu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
4: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
4: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
4: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
4: Mundofonías.
5: Graba esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes.
7: E todes.
8: Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuá a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posible este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta máis e disfrutamos del e estamos moi contentos.
14: Eu solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: 21, o que sí que podemos comezar antes de falar do universo noso é da manifestación que hai agora ás 12 da mañá, a manifestación Ferrolterra contra o xeniocidio, que vai sair agora mesmo, nuns minutiños, ás 12 da mañá, da Praza Amada García, e que vai recorrer as rúas de Ferrol, e que vai rematar onde remata?
1: Non sei se en armas ou no, en armas do concello ou en no coreto de do cantón, a verdade.
0: Non lembro.
1: Estamos despistados.
0: Estamos despistados. Pero bueno, animamos a toda a xente que quera participar nesta manifestación en contra do xenocidio que se está facendo actualmente en Gaza, pois que se una a esa marea de xente que vai sair agora mesmo en uns minutiños ás 12 da mañá na Praza Amada García.
2: Despois tamén vai haber no centro cívico de Canido un mercadiño de segunda man, cos cartos que se van a destinar para este pobo, e vai haber tamén petiscos por si se quere, pues, queredes achegar aí a apoyalo e a gastar uns cartos.
1: Xanto, xa está todo parado, está o salón de atos cheos de cousas bonitas e máis.
0: Xa está
1: xente máis
0: aquí facendo cousas.
1: Nada, e entón mandamos un ánimo e unha forza moi grande para toda a xente que está na man, e que non, se nos estivésemos aquí, estaríamos ali tamén. Así que viva Palestina libre.
3: Viva.
0: Que viva.
3: Viva.
0: Moi ben, Loaira, moi ben. Na escola, falades destas cousas ou non
3: no.
0: falades nas? Non falades na escola destas cousas. Do que pasa?
3: No.
0: Nin de Ucraína.
3: Non.
0: Ti fixeches, non, Ichaso?
1: Conta ali, Ichaso, conta no micro.
0: A ver, que fixeches, Ichaso, no cole con Palestina? Unha bandeira de Palestina. E lembras as cores da bandeira de Palestina?
3: Sí.
0: Que cores son? É vermella, moi ben. Bueno, pois traballaxedes na escola algo de Palestina. Moi ben. Bueno, de Palestina e de outros conflitos que hai no mundo, non? De Ucraína, o que está pasando tamén en alguna región de África. O sea, que isto non nos podemos esquecer. Pero bueno, manifestación ás 12 da mañá, saída da Praza Amada García para todas aquelas persoas que se queran achegar. E nos temos agora un programa cheo de... Canto contido, mantía?
1: Moito. Moitas cousiñas. Mas o primeiro de todo eu... Que tal está desde ferias?
3: Ben!
0: Está se ve, non?
3: Sí. Moi ben.
0: Cando volvedes? Cando volvedes ao cole, sabedes?
3: Oito.
0: Oito de xaneiro. Tedes aí tres semanas. Que vades a hacer estas tres semanas?
3: Non sei, celebrar o Nadal.
0: Celebrar o Nadal. Que máis?
3: E pasalo ben coa familia.
0: E
3: o ano novo.
0: Ano novo. E o resto?
1: Que vades facer aí, Alán? Que vades facer todas estas vacacións?
0: Dormir e xogar.
1: Andar, non Alán, que me equivoco o nome.
0: Dormir e xogar.
1: Como?
2: Comer polvoróns.
0: Comer polvoróns, non? Bueno, pois, se estades moi ben de vacacións, nós tamén estamos moi de vacacións, non? Hai xente que está de vacacións, outro que ten que traballar, pero estase moi ben de vacacións.
1: Pois sí, a verdade é que dicilo, sí. Facía falta descansar un pouco.
0: Podemos comezar cos parabéns que temos neste programa, porque hai un mes casi tivemos un premio.
1: Exacto, eh? Sabédelo, que recebestes un premio.
3: Sí.
1: E foi gracias a vos todos que estades aquí.
3: Sí.
0: Que premio
3: sí.
0: foi? A ver, alguén que pode explicar, alguén que este escoitando na casa, que premio temos? O temos aí pegado no estudo, eh?
3: Festival
1: de
3: podcast.
0: Festival de podcast.
1: Organizado por Lemuga.
0: Por Lemuga, que é a emisora de municipais galegas, a través dun concurso que argallaron na Asociación do Pote. Entón fomos ali o Benres, eu e Maise Irati, fomos ali a presentar o... Que tal a experiencia de presentar o programa, Irati?
2: Moi ben,
0: verdade. Estivemos ali presentando un pouco o programa e o podcast, de todo o que facía, de o que fixestes no podcast, que sabedes cal foi o podcast que enviamos? Sí, non? Cal foi o podcast?
3: Non sei.
0: Oh, non sabedes. O da entrevista de Mondra, o último que fixestes aquí hai uns meses. Pois mandamos ese coa entrevista de Mondra, coa entrevista que lle fixestes aos nenos que facían obra de teatro, como se chamaba, non me lembro.
1: De obra, cual obra de teatro?
0: Non había...
1: Xa non me lembro, tampouco, ai, mi madriña.
0: Bueno, pois que nos deron o primeiro premio.
1: Pero porque tiñemos as entrevistas en directo.
0: As entrevistas en directo.
1: Tocou o Xoel.
0: Tocou o Xoel.
1: Co trombón.
0: Sí.
1: Co trombón, Irati co acordeón.
0: Co acordeón, estivemos cantando aquela canción que cantabades en castelán e tamén en galego e en vasco.
1: En vasco, sí, é verdade.
0: Entón, pois, o xurado escoitou todos os

0: podcasts, que eran 21 podcasts, sí. E tivemos a gran sorte de gañar o primeiro premio.
1: Auto dos simulados de Caravilla.
0: Exactamente. A ver, Xoxe, di.
2: Auto dos simulados de Caravilla.
3: Pois, xa non lembraba de
0: ser. Non lembraba de ser. Bueno, que hai tanto tempo dende ese programa. Bueno, pois o xurado gustoulle moitísimo o traballo que facemos aquí en Universo Noso, de todas as entrevistas que facedes, e tivemos a gran sorte de gañar o primeiro premio.
3: Que había ali. Porque nos pensábamos que nos iba a decir, bueno, pois pues vamos a darvos un premio por riquiños e riquiñas.
0: O premio ao mellor programa infantil, ou... E non, e non foi. E non estábamos a antía, máis eu ali esperando, esperando, esperando, esperando, e cando eu, agora temos o mellor premio de todos, o premio, o mellor premio, o primeiro premio, di, Universo Noso. E foi como un pouco de emoción, non, antía?
3: Sí, sí, sí, bastante, moita emoción. Foi moita emoción. E dernos un diñeiro... Que repartimos? Mm-hmm. Esto fixémoslo sin preguntarvos o que queríades vos hacer cos 500 euros.
0: Pero están ben investidos, non?
3: Sí. Demos ir para Radio Filispín por acollernos aquí, mm-hmm. internos e deixarnos hacer este programa para que poidan seguir aumentando e mellorando as instalacións e os equipamentos que aquí hai. Demos outra parte a Radio Fusión tamén por mm-hmm. coordenar e organizar o premio e seguir traballando nas radios municipais tamén e todo iso e todo que o traballo que fan. Que máis? Dernos outra parte para nós que vamos comprar, que nos van dar unha grabadora para que utilicedes nas entrevistas. Eso sí que é para vós.
1: E está bien.
3: E Artabe, exacto, outra parte para Artabe, para nós, para seguir organizando cousiñas, para levar un contacontos cando queiramos outra vez, outra era ao que sexa, algunha actuación que vos apetezca ver ou facer. Así que iso. Así que moitos parabéns.
0: Sí, moitos parabéns.
3: Para todas vos.
0: E dende aquí, pois, primeiro agradecer, obviamente, ao xurado que nos dera pois ese premio e que lles gustara moitísimo o que facemos, e logo tamén dar moitas gracias a Radio Filispín por cedernos o espazo para facer pois este programa e poder un pouco expresar que o que vos inquieta e o que toque cara desfalar. Así que nada, se hai outro concurso, podemos presentarnos, porque despois desto non pode ir, non?
3: Ten
0: que
3: no, ser
0: todo,
3: está claro.
0: Todo millor. Bueno, seguimos aquí en Universo Noso en Radio Filispín e agora temos unha entrevista. Que entrevista temos? A ver, quen presenta? Rita Elenda, a ver.
4: É unha entrevista para Pi.
3: Porque temos aquí a María Pilar Patiño, que hai pouco organizaron unha representación polo aniversario da morte de Castelao. Entón, pois, organizaron unha representación teatral que iso que nos explicades e que nos contedes vos. E foi ela que a dirixiu. Entón, veña.
4: Dirixiches máis obras?
5: Sí, dirixi moitas obras de teatro escolar. Pois son casi 30 anos de dirixir obras.
4: E cales foron?
5: Ui, non me lembro moito. A primeira que fixen cunha compañera foi unha obra de Luisa Villalta, O Paseo das Esfinxes. E veu a autora a falar con nós e foi moi, moi importante. Sabedes que hai pouco lle dedicaron o Día das Letras Galegas, porque Luisa Villalta morreu moi nova, desgraciadamente. Foi unha experiencia. E volvemos a facela no instituto.
4: Canto tardaches en preparar a obra?
5: Ui, foi un proceso de tempo, sobre todo para buscar a xente e buscar a xente sustituta, porque houve xente que me dixo que sí, que participaba, pero que despois por cuestións de traballo ou de enfermidade, pois tivo que darse de baixa. Entón, bueno, pois foi un punquiño accidentado. Despois os ensaios, porque xente que tiña diferentes ocupacións, estudaba ou traballaba e non cadrábamos, e había dous coros que ensaiaban aparte, entón levou tempo e foi complicado.
4: Como surxiu a idea de ter un coro?
5: Pois mira, é que a idea de facer esta obra de teatro surxiu porque somos da coordenadora de equipas de normalización lingüística de Ferrolterra. Entón, pois, facemos cantidade de actividades. E o Concello de Ferrol apóianos. E antes do ano 25, preguntaron, pero o próximo ano vai ser o ano Castelao, ides facer algo? Entón dixemos, bueno, pois teremos que facer algo. E pensamos, bueno, pois unha obra de teatro. E estaba con nos Xil, que é profesor de música, e dixo, ah, e poñemos coro, porque como él tamén está implicado nos coros, o peque coro do Conservatorio San Viaño e o peque coro en Crescendo, pois contactou coa directora e dixo, pois, veña, coros tamén. E entón artellamos así algo conxunto.
4: Foi moi difícil preparar a obra.
5: A ver, foi complicado polo que vos dixen, polos tempos e polos espazos. Tiñamos que pedir locais para ensaiar, ensaiamos en diferentes espazos e despois tiñamos que ensaiar diferentes días. Polas mañás, polas tardes, uns días non podían uns, uns días non podían outros. E ao final fixemos un ensaio xeral o mesmo día da obra pola mañá. Foi o único ensaio xeral que pudemos facer todos os actores e actrices e máis os coros.
4: Como preparaches o decorado?
5: A ver.
3: André García,
6: que está moi calado.
3: Está moi caladiño, pero foi unha das persoas que participou na obra como actor, de cantor do coro, xa, non? Xa. Entón vamos a ver que nos conta tamén André. E depois temos que dicir o nome, que non dicimos ni como se titulaba a obra. Como era, André?
5: A obra é Fantasía Castelao, é porque iso é unha fantasía, é unha imaginación. É a imaginación de Castelao que sae do seu sartego, da súa tumba, que ven en esquelete e que está falando con amizades da súa vida ou con personaxes das súas obras. Entón, é toda unha fantasía. Por iso, o título, obviamente, é iso, Fantasía Castelao.
3: André, como foi a experiencia?
7: A ver, a min convidáronme por suerte, porque, bueno, pin, non sei se me coñecías de antes, de algunha vez que presentara no Jofre ou algo.
5: Efectivamente.
7: Bueno, pois, pasei non moi ben, a verdad. Cos ensaios e eso, bueno, comeu un pouco de tempo, pero despois a experiencia de actuar, de ter todo resolto e eso, pois, moi ben, moi ben.
8: Pois é xa que André non foi a túa primeira experiencia en teatro. A ver, conta un pouco, qual é o camiño que fixeche para chegar aí outro día ao Jofre?
7: A ver, eu en teatro, a verdade é que non fixen moito, bueno, fun a teatro fai anos, pero non penso que Pim non me coñece por eso. Eu penso que me coñece por presentar o Peque Coro sempre no Xofre, os días de letras galegas, eso presento eu, no Xofre.
5: É que necesitábamos un actor que tivese, claro, así, entre sobre 13 anos, e eu non coñecía a ningún. Entón, vin que se que presentaba, era un rapaz galego falante, que se expresaba moi ben, e que,
7: bueno.
5: Entón, bueno, pois, convideino a participar, e el díxome que sí, rapidamente, o sea, xa que maravilloso. E fai unha personaxe moi linda, porque é unha personaxe real, de cando chegaron os restos de Castelao, había un pequeno de 13 anos que escapou e abrazouse o ataúde de Castelao, e díxolle algo en voz baixinha. Ninguén sabe que lle dixo. Pero anos, moitos anos despois, encontrei xa ese home adulto e contoume que lle dixera ondiñas veñen e van. E entón iso foi, pois, un pouco o que fixo nacer esta obra de teatro. O coro, a primeira canción Ondiñas veñen e as personaxes.
8: Podedes contar un pouco como foi eses feitos cando trouxeron os restos de Castelao a Galicia? Porque eu, cando cheguei a Galicia, foi das primeiras cousas que souben e me pareceu, bueno, non sei, como unha solución moi digna, ¿no?, a resposta popular e todo. Bueno, non sei se podes contar un pouco esa parte da nosa historia.
5: Ben, pois, no ano 1984 viñeron os restos de Castelao, pero Castelao, que morreu en Argentina, estaba exiliado, deixara dito que quería que volvesen os seus restos cando volvera o réxime lexítimo. O réxime lexítimo que había cando estaba Castelao era unha república que saiu en votación. E despois houve un golpe de Estado e houve unha ditadura. Entón, cando houve transición, pois non se restableceu o réxime lexítimo que saía das urnas, restableceuse unha monarquía. Entón, había moita xente que pensaba que non se cumprían as condicións que dixera Castelao. Polo tanto, cando veu aquí, cando xeron os restos, houve moita contestación popular. Entón, de xente que estaba ali e que decía que, pues, que non, que Castelao que non debería de chegar nesas condicións. E foi así.
3: A ver, aquí estades varias persoas e postes ver a obra como espectadoras. Entón, como foi a experiencia? Gostastes, non gostastes? Foi Loaida, estuvo Lenda e Rita. E Loaida, como foi esa obra? Gostastes? Quen foi o que máis gostastes, que non?
6: Sí, me gustou.
3: Sí, gostastes?
6: Sí,
4: sí.
3: E que foi o que máis vos gustou?
4: O coro, o mellor.
3: O coro, que é unha obra completísima, porque iso ten parte de teatro, as partes cantadas, non? E daba moito dinamismo vela así, verdade? A ver, Loaira, queda xa unha cousa que queres preguntar?
6: Cantos días ensaiaxedes?
5: Ui, pois non os teño contabilizados, moitos. Pero foron moitos, moitos días diferentes da semana, xente que podía pola mañá, xente que podía ás tardes, as noitiñas, máis ben, eran as noites. Entón, bueno, pois cando se podía, pero sí que foron moitos.
7: Claro, casi nunca coincidíamos o tempo.
3: Non coincidíades todos, que difícil, non preparar unha cousa así sen poder estar todos... O tempo máis difícil ainda.
5: Sí, eu decía que era como unha colcha de retalliños, onde tiñamos retalliños moi bonitos, pero que despois podía ser os cosidos horrorosos. E entón estábamos expectantes ese día a ver como ibas a ir.
3: Bueno, saí un cosido bonito.
7: Sí, eu penso que saiu ben.
6: Te vos vergoña actuar?
7: Bueno, pois eu sempre cando actúo e... falo en público, sempre teño a mente en blanco para actuar ben, pero non sei, eu vergoña non tiven, pero pasino ben actuando, pasino ben.
3: Bueno, eso é importante, entón.
7: Sí.
3: Pasalo ben é o que conta, verdade? Como aquí, pasadelo ben facendo programa de radio.
6: Sí.
4: Sí.
3: Que é o importante, se non pasamos ben, verdade? Non ten sentido.
6: Como vos sentichedes ao facer a obra?
7: O actuar, fisto. Pois o que dicí un pouco antes de moi moi grato por ter esta oportunidade de poder actuar en frente de xente e darme a conocer ao mundo, pero e Arxentina tamén, que tamén retransmitimos en directo. Moi interesante.
3: Aí estaba a seguinte pregunta, verdade, Loaira, da Arxentina?
6: Sí. Por que decidiches mandar o vídeo a Arxentina?
3: Como foi iso?
7: Isto que eu conteste pin mellor.
5: Bueno, pois foi... tivemos un contacto en Arxentina e interesábanos moito porque Castelao viviu os seus últimos anos en Arxentina e morreu ali, e mesmo enterrarono ali. E contactamos con un colexio que ten... un cadro original de Castelao, que é o cadro que se titula A derradeira lección do mestre. Entón, ese colexio, que é para rapazas e rapaces arxentinos, pero tamén teñen aulas de galego. Entón, falaronos en galego, mandaronos un vídeo falándonos en galego e, pois, falando un pouco de Castelao e de que pensaban sobre Castelao. Entón, nos retransmitimos en streaming a obra para que puidesen vela.
3: Bom, moi ben. Que algunha preguntinha máis da obra de teatro?
6: Non.
3: Pomos unha musiquinha?
6: Sí.
3: Vamos a trocar de tema e pomos unha musiquiña no meio. Veña.
9: E comedes arroz.

Pois vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer. Pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?

0: Vamos falar de qué agora?
1: Non sabes? E aí, do Nadal? O que queiras.
0: A ver, Eume.
2: Eu vou pasar o cos moitos primos.
0: Vas pasar?
2: Con moitos primos.
0: Con moitos primos. Onde?
2: Na casa da miña avoa.
0: Na casa da tua avoa. En Ourense?
2: Non.
0: Onde?
2: En Doniño.
0: Ah, mi madriña, xa mi eu pa Ourense. Moi ben, en Doniños, con todos os primos e a avoa.
2: E o fin de ano con os outros.
0: Con a outra parte da familia. Moi ben. Xoel, Loaira, Artai, que vades facer vos?
3: Eu Nadal en Noiteboa vou pasar con os meus primos e logo o 31 nos vamos a casa dos amigos.
0: Ala, que ben, con amistades. A ver, e xa falamos algunha vez, pero no ano pasado, que nos xa contamos algunha cousiña, mas que personaxes de Natal coñecedes e celebrades e facedes?
4: O apalpador, os reis,
0: que máis?
4: O tío.
0: E o lenchero.
5: O tío era que se facía caca. Era que facía caca.
0: Ai, non sei, que che conten aí.
4: No, cagaba caramelos.
0: Como?
4: Caramelos, no.
5: É que esta historia contaron o ano pasado, pero xa non me lembro.
0: A ver, como era, que non nos lembramos. Non nos lembramos como era.
5: Que facía este? Que facía, caca ou caramelos?
6: Deixaba manas de mandarín.
5: Ah, que curioso.
7: Pero había que meter algo, ¿no? O darlle algo y él devolvía en mondas de mandarina. ¿Cómo era eso? A ver.
4: No, o alimento.
8: Tenías que botar mondas de mandarina y después él un día cuando se vaya tío caga regalos.
7: Oye, un bo troco, ¿eh?
0: Caramba, si o,
5: Montas de mandarina por agasallo, o sea, güey.
0: Está ben. Esto Artai que acaba de chegar tamén. Bon día, Artai.
9: Hola.
7: ¿Y qué o que máis vos gusta do Nadal que estaba antes comentando Artai? ¿Queres decilo? Aquel Artai.
9: A comida.
7: ¿Y
9: os regalos?
7: ¿Qué parte da comida é que máis te gusta?
5: Os polvoróns.
9: Sí.
5: Pois sí, hai que lambón. Sí. E que máis?
10: A mí o turrón.
5: O turrón. Sí. E que turrón de que? De chocolate, de como hai turrón de cada cousa agora.
9: Moitas cousas.
0: E Alda, que máis gosta do Natal?
5: Non se lembra agora.
0: Non se lembra, sí.
5: Mira, na escola celebrache de xo Nadal o fin de curso con algunha obra, foi o palpador.
4: Sí,
5: a ver,
4: sí,
5: que pasou?
4: Sí.
5: A ver.
7: A ver,
5: Ichaso, que pasou na túa escola?
11: A palpador era Artai.
5: Como que era Artai o palpador?
11: Unha obra.
5: Ah, fixestes unha obra de teatro. E que tal a experiencia, Artai, de palpador?
9: Ben.
5: Ben, como ibas vestido? Levabas unha barba?
11: Levaba un coxín.
5: Sí. Que máis?
11: Un coxín que baixo la camiseta.
9: É unha camiseta. Sí.
7: E de que trataba a obra? Era sobre o apalpador, pero que cousa do apalpador?
11: Que non había castañas.
7: Pero conta aí.
5: A ver, contade.
11: Que non había castañas.
7: Se acabaran as castañas no mundo?
9: No.
7: Ah, onde?
11: Houbera mala colleita.
5: Ah, vale. Entón, como facían para deixarlle castañas ao palpador?
11: Cantaron unha canción.
5: Ah, e lembrades a canción?
11: Sí, pero
5: non. Lembrades a canción?
11: Sí.
5: Tartai.
0: A ver, cantádenola.
5: Como é a canción esa da obra?
9: No.
5: Pero non estaba ali, non o podo saber.
7: Bueno, entón, a maneira de ter máis castañas foi cantando unhas cancións.
9: Sí.
7: Foi así? E así vale. Foi como a xente do Courel conseguiu castañas.
11: Sí.
9: Sí.
5: Ah.
11: E o palpador lle tuvo que dar castañas aos nenos.
7: Entón o palpador deulle castañas aos nenos.
5: E que tal o público? Aplaudiu bastante?
9: Sí.
5: Se non foi exixente, non? Gustoulles a obra?
11: Artai
5: lle caeu o micrófono. Artai lle caeu... Bueno, cousas do directo.
7: E eu me contei...
9: Me caeu o micrófono porque alguén mo puso sin que me dera conta. O sea que me caeu.
7: Claro. E Eume, que fixeches tú no espectáculo? Queres contar?
4: Volteretas.
5: Como volteretas? Do apalpador?
4: No, era outra.
5: Ah, eras outro personaxe. Entón facías pinche carneiros,
4: no,
5: vale.
4: Era outra obra.
5: Ah, era outra obra distinta. E de que trataba esa obra?
4: No,
5: ou era un espectáculo musical?
4: Sí.
5: Ah, era un espectáculo musical. Entón, ti dabas volteretas, pincha carneiros e todo, non? E o resto?
4: Tamén.
7: E Artai? Que fixo Artai? Artai pequeno. Artai Cortizas, que fixo? Eu vino tamén a actuar ali en Pazos.
0: Que fixestes?
8: Unha canción do cole, outra de Mamá Cabra e outra de Golden.
7: Sí, e bailabas, verdad, Artai? Sí. Tiñas algo que manexabas coas maus, que eran? Fixeches tú eses aparellos,
8: sí,
7: que eran?
8: No, son as armas de Zoe.
7: As que?
8: As armas de Zoe.
7: As almas de Soul. Wow, e que é iso das
0: chinés,
7: almas de Soul? A ver, estas pequenas que nos conten, porque non sabemos moito disto,
1: Que?
7: Quen pode decir que son as almas de Soul?
5: Eu non teño ni idea.
4: Armas.
7: Ah, armas.
5: Armas.
1: Almas no.
5: Mira, tía, armas, non armas.
7: Sempre pensando ben.
5: Pero a ver, pode explicar, porque é un non que estaba en Pazos, e non teño nin idea de que era... Que a ver.
6: Porque cantamos a de chispa.
5: Vale, esa sí, Seina,
6: no,
5: pero...
6: A de chispa.
5: A de chispa, vale.
4: Chispa iluminou.
5: Vale, pero...
4: Pero tío, ano pasado non estuve.
5: No, nin o anterior tampouco, xa hai 2 anos que non estou. Por eso quero saber que pasou, porque non estaba. Por moito que lle pregunté ás mestras e aos mestres de alá, mellor que os contedes vos, que estades aquí.
7: Bueno, entón Artai, que levabas armas de Soul?
4: Sí.
7: Pero que era? Fixéchelo con tea? Porque eu te vin que tiñas algo nas maus co que bailabas?
8: Con papel.
7: Ah, era papel. Papel de váter.
8: No.
7: Que papel? A ver, que papel utilizaste?
4: Era cartón.
8: No.
4: Papel
8: de pintar.
7: Ah, vale. Se movía moito. Parecía algo máis fino. Sí. Genial. E Loaira? Loaira tamén actuou nese baile, no?
8: O de Golden.
4: Ah, vale.
7: Queres contar?
5: Pero que é o de Golden?
0: No. Eu non sei tampouco de que falades,
5: Tampouco,
8: Golden, a K-pop.
5: Ah, de las K-pop, ay. Mira que non haberá cousas que as K-pop.
0: E as maiores rin moito porque...
5: Porque tamén fixestes de K-pop tamén, ou que...
0: Vos fixestes algo polo Natal?
10: Sí, había un touro mecánico no instituto.
0: Ah, pues éramos un touro mecánico no instituto.
10: Encántame.
0: Cada vez as celebracións do Natal...
5: Esto desvirtúase moito, esto.
4: Costiñado.
0: Que ben, e podíades
5: pero
0: que
5: había?
0: Que podíades estar ali a ver que dabades un botón ou había que pagar?
10: Este... Non.
5: É que era...
10: Claro, facíamos unha fila e montábamos.
5: É que era unha competición, a ver quen aguantaba máis.
10: Non sei.
5: Pero montastes bolas dúas. Montachedes.
10: Eu sí, era non vai no meu instituto.
5: Ah, bueno.
10: E que tamén tal? Había unhas colchonetas.
0: Para saltar, tamén.
10: En plan, era como tipo para facer parkour. Unha carreira.
5: E no teu, Lenda?
12: Comimos chocolate con churros.
5: Ah, no meu tamén. No meu tamén, chocolate con churros.
6: Veu
5: cazafellos a facer unha obra de teatro, pero tamén chocolate con churros.
4: No cole de Pazos tamén comimos chocolate con
0: churros.
5: Pero facedes moito no cole de Pazos.
10: No meu comimos lacasitos para facer as campanadas.
0: ¡Hala!
5: Ah, para facer un simulado. Ah,
0: mira que ben.
5: Para despedir o trimestre.
0: Sí, non está, pero foron con gusanitos.
7: E Xoel, que fixo Xoel?
3: Eu fun a Pazos e non fun ao instituto.
7: Ah,
5: preferiche desir a...
0: Foses cos pequenos en vez de cos teus. Moi ben.
3: No, entón... Tamén fun con máis amigos.
0: Ah.
5: Porque o que tiñan planeado no teu instituto non che parecía...
3: No, pero se iba a nosa antiga tutora, se subilaba a Rosana
5: e claro.
3: Fomos a vela.
5: Fuches a vela, ah,
0: moi
5: claro,
0: ben,
5: moi
0: que bonito. Foste despedir a tutora. Moi bonito, ves? Moi ben. Moi ben, moi ben. A ver, que máis? Que máis isto do Natal? Que tes aquí un conto?
4: Eu
0: tal,
4: coñezo...
0: De que é isto?
5: A ver, Loaira, coñece que?
4: Eu coñezo outro personaxe do Nadal.
5: A ver, calé.
4: Que se chama a Bruxa Befana.
5: Carai.
4: Que ven de Italia.
0: Olo, e esa como vai? Que fai?
4: trae presentes aos nenos.
0: O importante
4: nenas.
0: Son os presentes.
5: Entón é unha bruxa boa, non? Por se trae presentes. Sí. Onde?
0: De cal gostades máis vos? Dos reis, da palvador, do pai natal, da bruxa... Ah, lenda... Glenda, tú sabes da bruxa Befana. Ah, pois veña, contanos aí. Ah, tocouche.
12: Trae o día de Reis, a noite de Reis, pois deixas un calcetín na, bueno, na porta e trae pois agasallos.
0: E ela que
12: bueno, normalmente trae como lambonadas.
0: Vale, as lambonadas. E ela que fai así tamén como a personaxe que hai na Italia durante Natal.
12: A Befana e, bueno, tamén está Papá Noel.
0: Xa, porque iso xa nos lo meteron a todos por todos os lados. Moi ben. E que máis? De cal gostades máis vos?
4: Eu do tío e do apalpador.
13: Eu tamén.
0: Tamén?
13: Eu tamén.
0: E vas nos contar este conto ou non, Artai?
13: Non, é para ler algo que hai aquí, que non sei ler en minúscula, só sei que pon.
5: Sinceridad ante todo, ¿eh?
13: O apartador en gigante de oficio carboiro y nada más.
0: Pues
5: a ver, pero podemos ayudarte. A ver.
0: Antonio, por favor, ¿quién me ayudaría aquí a Arta y a leer?
4: Eu.
13: No. Es eu leo con las mismas palabras.
5: Venga, a ver.
13: Venga. Listo. Tengo conto para nada. Saca este dedo. A ver.
0: A ver as palabras túas. Aquí non hai palabra ninguna,
13: A ver.
0: A ver.
13: Vale. O apartador é un xigante de oficio carboiro que vai xa as aldeas para chegar seus nenos e apalpar a barriga para ver se están ben mantidos. Non sei que máis.
5: Pois xa é moito, é moita información.
0: Sabedes algo máis, vos?
13: Sí. E tamén tiña unha pregunta do apalpador. Non sei cantos anos ten.
0: Hola, alguén sabe cantos anos ten o apalpador?
13: Non.
7: E cumplirá anos, porque sempre está igual,
4: Sí,
7: non
4: vexo xa.
7: Que vaya bello, nin que morra, nin nada deso.
4: Xa.
5: Debe de ser o frío da aldea, non do Courel.
13: Tamén outra preguntinha do apalpador. Outra preguntinha.
0: Cal?
13: Que xulgan que así, si non o viron.
0: Ala, verdade.
4: É certo, din que é así, pero é que ninguén o viu. Din que é así.
12: O mellor sí que o viron.
0: Claro, mellor non vistes vos, pero mellor alguén sí que o viu. Tuvo sorte. Aquí alguén non viu alguna vez?
4: No,
0: eu fun a súa casa. En serio, fostes a casa do palpador? Eu me
13: Pero non mo vixedes.
5: E como é a casa do palpador?
0: Como é a casa do palpador?
12: Está no Courel e
4: é de madeira.
5: Toda de madeira.
4: Anda.
5: E hai que subir ao medio do monte ou está?
13: Sí. Ao medio do monte. Unha porta da casa do apalpador e atopaxedes uns regaliños de xoguete de madeira.
12: No, porque está pechada a casa.
0: Se pode ver por fora. Só podestes ver por fora. Estaba traballando moi ocupado, sabe Dios.
5: Estaría ali no taller de carpintería.
4: Sí, porque ademais creo que era outono e xa estaba
13: preparando
4: os agasallos.
13: Bueno,
4: alguén vai
13: a ter que ler este conto, que eu non sei ler.
4: Eu pois sei ler.
5: Pero non ides lelo con túas propias palabras. A ver.
13: No, conten palabras, no.
0: As palabras xa describiu o apalpador.
5: Ah, bueno, describiu o apalpador, vale.
4: Eu quero ler o do apalpador.
13: Venga. Alguén ten que ler todo isto, pero canción sobra, non a leira.
4: Eu.
0: Vale, veña, que
5: a canción mellor cantada, non?
0: Veña, Xoel e Loaira, que de metade cada un.
5: A ver, Loaira.
4: O apalpador é un xigante de oficio carboeiro que vive nas devesas das terras de Ancares, Courel e Trives. Na noite de Nadal baixa as aldeas para achegarse aos nenos e as nenas mentras están dormidos. Cuidadosamente apalpalles as barrigas para ver se están ben mantidos. Logo de desexarlles que no vindeiro ano non pasen fame, marcha deixándolles unha morea de castañas ben quentiñas.
5: Moi ben,
0: moi ben, moi ben, moi ben, apalpador.
13: Momento.
14: Un momento.
0: A ver, ¿qué vas a buscar otra vez? La música.
5: A ver, mientras...
14: Sí, la música. A ver. Alguien ten que leerla.
0: Venga, Xoel, ahora toca a ti, la música. A música, sin música, vamos a leer tipo poema.
14: A ver,
0: igual.
14: Castigas al palpador. A ver, castigas al palpador.

0: Bueno, pues seguimos aquí en Universo Noso, neste segundo programa que temos moito máis contido. E agora temos unha entrevista que fixeron hai uns días nenos e nenas daqui do colectivo Brincarmos, do Universo Noso, que foi unha entrevista que fixeron a Brais das Hortas. Quen foi a esta entrevista?
1: Eu.
0: A Xoel, Loaira,
2: eu.
0: E Rita. Vale.
3: E Artai
0: tamén, non?
2: No, Loaira non foi.
0: Claro, que temos aquí duplicación de nomes. Vale, pois pues explicade un pouco como foi a entrevista a Brais das Hortas. Como foi?
2: Pois levamos xa a cada un da súa casa as preguntas que lle queríamos facer. E iso, despois lle preguntamos cada un.
0: E que tal a experiencia de ser entrevistadores e entrevistadoras?
1: Ben, ben.
0: Foi a primeira vez que fuchiste,
1: Xoel? Para min, sí, sí.
0: Ah, porque a Mondra non foras, non?
1: Que?
0: Cando foi a entrevista de Mondra non foras?
1: Non, non foras.
0: Entón, que tal compras das Hortas?
1: Pois ben, foi unha experiencia nova e gustoume moito.
3: E que lle preguntastes?
1: Pois non me acordo.
0: Pois aí... Bueno, temos un estrato da entrevista. E ti, ai, como pasaches?
4: Ben.
0: Que preguntaches, Leras, o que preguntaches?
4: No.
0: Tampouco. E ti, Rita?
2: Pois preguntámoslle un pouco, cada un pouco cousas distintas. Eu pregunteille blues do país, tamén outros lle preguntaron máis pois da súa vida, da súa carreira e cousas así.
0: Para os nenos e as nenas que estén escoitando o programa que non sepan quen é Brais das Hortas, como lle podedes explicar quen que fai Brais das Hortas?
4: Música.
0: Música para quen? Para maiores?
4: Para nenos, para todas as idades.
0: Para todas as idades. En castelán, en galego,
2: en como galego.
4: Galego.
0: Canta en galego. Vale.
5: E ese outro proxecto de blues do país, Rita, que a ti te interesaba especialmente, non? Queres contar un pouco que o que fan?
2: Pois pois el xunto a outra rapaza cantan blues, traen como a cultura así de Estados Unidos a Galiza. E iso.
3: Adaptando letras,
2: claro.
3: En galego, verdade?
2: Claro, música, en galego, sempre.
3: Coa música de blues country estadounidense en cancións en galego, moi bonita.
5: Moi divertido, é moi divertido.
3: Entón, que escoitamos un cachiño da entrevista que lle fixestes?
4: Sí.
2: Sí.
3: Sí, veña.

0: Dende cando faz música?
1: Pois xa choveu dende 96, máis ou menos. Botar contas vos que eu son de letras. Pero xa andan uns 30 anos casi, eh?
0: Onde aprendiches a tocar música?
1: Pois mira, en moitos sitios, pero eu sobre todo empecé coa guitarra e aí tiven un mestre que ademais pasoume unha cousa moi guai con el. Carlos Calviño chamase, un profe de Vigo buísimo, un tipo que toca xenial, que toca con moitísima xente e que toca moitos estilos, e ainda por riba que enseña moi ben, que eso non é o guai nun profe, non? É dicir, que saiba moito do que sabe, pero que sabe enseñalo ben. E coincidimos no Conservatorio de Gondomar cando eu tiña 14 anos, e xusto ahora a miña filla, que ten 14 anos a maior, apareceulle un profe novo no instituto de música, e resulta que é él. Él está lle dando a miña filla clase de música cos mesmos anos que tiña eu cando me daba a min.
0: Cal foi a túa primeira canción?
1: A miña primeira canción... Eu creo que foi... Eu creo que foi unha que se chamaba Fuego, que tocaba nun tecladito Casio. Pero era un moi rapaz, moi rapaz, moi rapaz. Ainda non empezara a tocar nin nada. E logo canción así un pouco xa máis con xeito... Pois supoño que sería con Cachequito, co grupo que tiña cando éramos chavalillos aí no Insti, que de feito ganáramos un premio na Radio Galega e fóramos a gravar ali con Toño Vázquez, que é un dos técnicos de son residentes ali, que lle grabou a xente como a Narf, a, bueno, moita xente, a García de Dios que te criu. Alguna canción desa sería, pero a verdad non xa me patina a memoria.
0: Que tipo de música gustache escoitar?
1: De todo, a verdade que de todo. Gústame... Eu para iso teño outro criterio. É dicir, non... a música que me gusta non é tanto porque sexa ou rock, ou blues, ou folk, ou tradio, ou o que sea, sino tanto porque sexa a música que me parece auténtica, que alguén que o está facendo e cree no que fai e me move. Esa gústame máis. E ao final acabo escoitando cousas que diría eu isto non escoitaría de normal. Pero o mellor ese estilo musical en sí non o escoito tanto, pero esa persona en concreto, sí.
0: Cantos instrumentos tocas?
1: Como vou autónomo, todos os que poida. Toco un feixe, Jesús, toco guitarra, é dicir, varios tipos de guitarra, clásica, eléctrica, acústica, portuguesa, mandola, acordeón, batería, pandeireta... non sei... Moitos, moitos. Claro, e logo moitas cousas tamén que van saindo novas, que son instrumentos virtuais, maneiras de como facer música a partir de cousas que vas gravando, cousas así.
2: Cando empezaxedes a tocar?
1: Con quen? Con blues ou eu só?
2: Con... Cale foi o primeiro? Pois... Con o que tocaches?
1: Empecé eu con un grupo que se chama Cachequito, cando estaba no instituto. Ese foi o meu primeiro grupo. Logo vi o Lugnasad, que foi un grupo de folk, que estuvemos tocando bastantes anos. E despois xa fixemos a Chana Horta, que aí foi onde empecé a tocar con Iseo. E agora estamos con Blues do País. E en Blues do País levamos, pois non sei, un mellón... 12 anos, 15, non sei. É que para botar contas son moi malo,
2: Cal é a túa canción favorita? Preferida.
1: Das miñas ou das dos demais? Das miñas. Pois mira, diríache que o mellor a do astronauta, pero gústame moitísimo. A parte, pasaron así algunhas cousas chulas con esa canción, porque logo, bueno, nas cancións está guai que faz pois, o mellor que podes, como sabes, como, bueno, que sei, como se che dá, pero non sabes que lle vai parecer a xente ou que lle vai provocar, que cousas lle vai pasar. Entón, por exemplo, co do astronauta pasoume unha cousa chula ainda outro día, estaba nun bolo, e veume unha nena, xusto cando estaba firmando libros o final, e estaba sonando o do astronauta, e díxome que era a súa favorita. Eu díxenlle que tamén a miña. E díxome que lle gustaba tanto que cando a tuveron que operar, para sedala, porque tuvo que operarse, por un, non me acordo que me contou, quixo que a última canción que escoitara antes de quedarse dormidiña fora do astronauta e pareceume super bonito. Pero non sei se me ajustará máis aínda unha nova que aínda non saliu. Pero é unha sorpresa que deixo po final, que se non fajo spoiler.
2: Mezclas a música clásica con o rock?
1: É un mezclo que faja falta. Saben desde chaval. Sí, sí, hai cousas de clásica. Por exemplo, no Astronauta que che decía, hai arranxos de orquestración, son unha orquestra por detrás que é a da BBC de Londres. É verdade, eh? É de mentira, é MIDI, pero é a BBC.
2: Algún día inventaches un instrumento?
1: Pois igual sin querer, sí. A ver, fixen cousas así como de refugallo, fixen un pandeiro de celo, tiñamos un espectáculo na tropa de trap onde eu tocaba unha batería feita con macetas. Eu creo que algunha cousa houben de inventar por aí. Con Peter Pan fixemos un xilófono de tubos de antenista que fomos cortando cunha radial. Non sei. Si se me acorda algún loxo, dixo.
3: Agora, falando de blues do país, como se vos ocurriu traer o imaxinario de Estados Unidos a Galiza? Podes contarnos un pouco como comezou esta idea?
1: Pois mira, en realidade, esta era xa unha pedrada familiar que tiñamos na casa, con dous curmáns que teño, con Alexandre Cibrán, que son músicos tamén, tocan o teclado. De feito, Alexandre tocaba con Mili Amero, con Tino Vaz, así con bastante xente. E gustábanos de sempre moito o blues. Pero gustábanos o blues auténtico, o que realmente se toca alá. E mirábamos que tiñan moitas cousas en común. O xeito de ser das mulleres e homes de New Orleans aí que viñan da escravitude negra, pero que estaban acostumadas a facer a festa con nada, co pouco que tiñan, pero con gana de pasalo ben, era moi parecida, pois, o que sei, o que vivíamos nos no morrazo dende chavalins. Entón, pois, iso. Miramos como encaixaba moi fácil, como nos parecíamos moito máis do que nos diferenciábamos, e logo, facendo parvo, empezábamos a traducir letras pola sonoridade, en plan, o que sei, había un blues que decía "Take it easy, baby", e nos facíamos na casa "No sei que dices, baby". Tonterías así, empezamos veña, e logo xa... De feito, blues do país intentei non montar antes co meu curmán, con Alexandre. E fixéramos un dúo que se chamaba Xandre Terry e Brais Magui, por Sonny Terry e Brownie Magui. E ao final, pois, non callou. E empezamos Iseo Meiseu con blues do país.
3: As vosas personaxes, Vieita James e Pepe King, están baseados nalgún artista en concreto?
1: Pois sí, en Eta James e B.B. King, que son dúas personaxes icónicas que molan moito, inda por riba, molan moito a relación que tuveron entre elas, non? Porque hai algún vídeo, si buceades un pouco por internet, hai vídeos de Eta James e B.B. King tocando xuntos en directo que é pa mexarse de risa, como se pican, como xogan. E claro, era un pouco o espello de referencia no que nos queríamos mirar. Sí que actualizando, porque claro, xa choveu moito e había pues, algúns roles que non molaban demasiado. Pero, claro, é dicir, se todo que vai as 30 anos para atrás, hai que pasar un pouco de lejía a estropajo, porque senón non aguanta.
3: No mapa da ruta 120, que vai dende Vigo ata Ourense, pasando por lugares interesantes como Illinois, Nebraska de Pekín ou Dakota da Morte, pero debaixo de Vigo pon New Ourense. Por qué?
1: Pois porque tradicionalmente moita xente de Ourense marchou para Vigo, hasta o punto que Vigo convertiuse pois, nunha evolución de Ourense, en según que barrios, había barrios enormes como Colla que quedaban despoboados os fins de semana, a xente volvía toda pa aldea, pa Ourense. Eso a xente autóctona de Vigo, claro, eu criei-me máis da zona de Vigo-Vigo, é dicir, eu criei-me no Valmiñor, miña familia do Morrazo, pero... Somos, digamos, máis aborígenes que miramos aquela horda de xente de Ourense que viña, que chejaba, que arrasaban con todo e marchaban. Era como un... Había un conflicto grande aí contra a xente de Ourense. E logo, inda por riba, hai unha cousa que se si baixas por ali, toda a xente che contarás a mil. Samil foi unha loita constante entre ourensanos e máis aborígenes intentando poñer toallas, movendo marcos. Entón, esas cousas fan moito dano. Entón, nos levámoslo ao terreno do humor, porque Iseo é dalá, é de Ourense, é o son da zona de Vigo. Entón, xogámoslo. Aparte, estuvo guai, porque eu sei que me criei un pouco nesa reticencia hacia Ourense, de chaval, de pequeno. E logo, gracias a Iseo, tamén descubrín moito a outro lado. Collínlle moito cariño. De feito, ahora son un defensor da ourensanía. Que non me escoiten en Vigo, porque senón me matan, pero é verdad.
3: Tedes pensado facer máis proxectos de blues do país? Por exemplo, a Ruta 651, que ven a Ferrol...
1: A verdade é que non nos dá cabeza para facer moito máis. Pensamos en facer reggaetón do país, pero por motivos comerciales. Pero sí, a verdade é que estamos bastante paradiñas, que hai moito tempo que non sacamos ni unha canción nova. Porque claro, que estamos cada unha nun punto e con un montón de proxectos. Pero bueno, todo se estudiará. Todo se estudiará. E ojal facemos unha viaxe por Chalana hasta Ferrol.
4: Se vos propuxeran ir tocar a un festival que colaborase co Fundo KKR, por moitos cartos iríades?
1: Sí, e faríamolo moi mal, para que se fastidien. non iríamos. Pero sería unha opción, boicotealo desde dentro.
4: Gustaría vos facer algunha colaboración con alguén?
1: Sí, claro. De feito, fixemos con xente coas Bouba, fixemos algunha colaboración así de blues do país... Non sei, a verdade é que habería xente superinteresante coa que colaborar, Bayuca, eu que sei, darlle unha voltiña. Eu, con que tal, con tal de que nos aturen a nos.
4: Cal de todos os proxectos que farche gusta máis?
1: A verdade é que son tan diferentes que cada un me gusta por unha cousa diferente. É dicir, son... É que non ten nada que ver facer blues do país con facer, o que sei, Brais das Hortas ou Concertaso, ou Sacha na Horta, que é un grupo máis grande, ou o punk infantil con Peter Punk. É unha resposta moi de papá de que le quero igual a todos mis hijos, pero é que é verdad. En realidad, justame todos. Si non, non nos faría, porque é moito traballiño, a verdad.
4: Que é o que máis che gusta de facer música?
1: Pasalo ben.

0: Da do leo e a ramecajona e outra dos rastreros. E logo chegou o xabarín xa foi para nós como unha revolución, empezar a coñecer grupos que cantaban en galego e que facían cousas, é dicir, iso facíanos pensar que nós podíamos facer cousas tamén. E así empezábamos, nun jalpón, ali, no jarás da casa, a facer ruído e... Eso molaba un montón. Entón, ahora, ver que hai tantos grupos tan diferentes, xente que fai unhas letrazas, mola moito, e xente que ten pues, unha proxección grande xa. O que falta son lugares, medios, plataformas, que pues, a galega lle dea un espacio. A mí pareceme increíble que, habendo a potencia de música infantil que hai neste país, digo, pola parte que me toca, que na galega non esteamos salindo todos os días pacolas, Paco Nogueiras, Mama Cabra, sabes? Pero actuando, sabes? Facendo entrevistas, facendo concertos. En cambio, salen as orquestas. Non sei, eu e o deixo.
1: De todos os grupos que che gustan, podes dicirme tres grupos galegos que che encanten?
0: Buah! Vanme matar moitos, pero... A ver, grupos que me encanten, Ataques Campe, gustame moitísimo porque son xente que convivín con elas, que vivimos mogollón de cousas xuntas, e flipame. Vou dicir Sacha na Horta, aínda que estea eu aí, porque me pirra, é un grupazo que levo moitísimos anos disfrutando. É un grupo que xa non está aí, que me encantaba, é os Ultracans. Con ese esteño me rido moitísimo.
1: Que é Charlatana?
0: Pois Charlatán é a nosa cooperativa, que é unha cooperativa de cando xente que traballa do mismo se xunta para axudarse e facer forza común, non? Non o mismo, pois, imaginarvos que todos tedes que facer os deberes no cole, pois que en vez de facer cada un os seus deberes, xuntades vos todos e facedes só uns deberes entre todos. Iso mola, Pillar a idea. Unha cooperativa de deberes, aí vos lo deixo. Pois claro, en Charlatana xuntámonos artistas que traballamos, pois eso, facendo espectáculos. Está Peter Punk, que fai clown, Marta Ortiz, que fai narración, e máis eu. E tamén outra compañeira, que é Batriñanes, que fai producción, contratación, distribución... Fai de todo, a verdade é que máis traballa de todas nos. Entón, entre as catro, puxémonos de acordo para, pois eso, intentar poñer en común todos os nosos... Por exemplo, a hora de facer un espectáculo, non o mismo todos os cartos que hai que poñer para comprar as cousas que che fan falta para poder facer o espectáculo, que o fagas tiso a que te axude máis xente, e o mesmo, pois, eso, para darlle proxección, para que salga en redes, para que a xente o coñeza, para que logo vayas hasta os concellos a ofrecerlle o que faz, e logo, pois, claro, tamén o ser artistas e non ser unha distribuidora ao uso, moito de outra xente que fai espectáculos ven onda nos para pedirnos tamén que nos as movamos. E pouco a pouco, pois, de unha cooperativa onde estábamos solo tres artistas, seguimos sendo as socias as que somos, as catro, pero sí que hai moitísima máis xente que fai cousas que anda nos. Entón é unha maneira horizontal, sen xefes que estean por riba dicindonos o que temos que facer, nin que podemos facer e que non, de poder facer o noso traballo, pois, dunha maneira libre, responsabilizándonos de todo o bo e o malo que ten, e asumindo moito traballiño, sobre todo moito traballiño. Eu só quero mirarte.

0: Vale, pues aquí quedó parte da entrevista que fixeron con os nenos e as nenas a Brais das Hortas. Logo, cando editemos todo o programa, pues poñeremos un extracto moito máis grande, máis que nada para, bueno, para pues que escoitedes as preguntas que foron facendo, logo tamén un pouco coñecer a Brais das Hortas, que o que fai, que onde se move, que actividades fai. Seguimos, temos moito máis cousas, ainda que nos queda un anaco de programa, temos máis cousas. Podemos, se queredes, seguir coas actividades que vai haber agora no colectivo Brincarmos. A ver, Ichaso, ti que querías contar das actividades que vai? Porque hoxe hai unha, non? A ver, Ichaso. Que vai pasar hoxe?
1: Vai haber un taller de escaldanza.
2: Que é iso de escaldanza?
0: Que é o escaldanza?
1: Vai. Vale, de...

0: son bailes de tradición popular euskera, vale. ¿E cando é?
1: Las 5.
0: Oxe as 5, en donde?
1: En Artabria.
0: Oxe as 5 en Artabria. É de entrada de balde ou como é? Pode ir calquera persoa a bailar ali, a aprender? Ah, e quen vai ir de aquí a esas danzas vascas? Ti vas a ir, Artai?
2: Eu, Andreia tamén.
0: Moi ben. Ti tamén vas, Ichas? O sea, que é para todos os públicos, non?
2: Sí.
0: Vale, canto tempo é Obradoiro?
3: Un par de horas.
0: Un par de horiñas. Vale, pois pues toda aquela xente que quera aprender un pouco da danza popular vasca, pois pues se sabe que hoxe as 5 en Artabria, pois pues podedes ir a pasar ali un par de horiñas e saber... E danzas vascas, que tipo de danzas vascas hai? Porque aquí en Galicia temos a muñeira, temos a jota. Como se chaman? A ver, ir a ti.
4: O baile das
5: palmas.
6: Bueno, nos vamos a facer uns bailes que se aprenden como en iniciación, porque é unha cousa dirixida a todos os públicos. Escudanza, ¿no?
5: Escudanza.
6: Vamos a facer un baile que é escudanza, escúa e man, o baile das mans, que é como, bueno, así entre aparellas. Son bailes así... que se fan para, bueno, de iniciación, non vamos a facer fandango e ariñarin, que sería un pouco como aquí muñeira ou xota ou así, porque eso é máis difícil, e logo hai un baile moi típico que é o aurresco, ¿no? Que é o máis conocido, así que se fai nas festas ou encontros así solemnes y... pero ese ten a súa dificultade e eu non o sei.
0: O sea, que estas danzas coas más tamén ten letra para cantar?
6: No,
0: ou vas en letra?
6: A música sí, verdad, como é xa son? Tarararan tan tarararan tarararan tan tan. Axuda.

0: tan, tan, y así.
1: Muy bien, pues todos aquellas personas que quieran disfrutar de estas danzas tradicionales y populares vascas, ya saben, hoxe ás 5 en Artabria. ¿Quién vais temos, Eume?
2: Arruada da Palpador.
1: Eso, ¿cando vai ser?
2: O martes 23 ás 5.
1: ¿Podes explicar que eso da Arruada da Palpador? ¿Qué consiste?
2: Van a ir nenas y mayores repartiendo caramelos coa Palpador.
1: ¿Y por dónde? ¿Sabes por qué zonas de Ferrol? ¿Por Esteiro, polo centro, pola Magdalena, por dónde?
2: Pola Plaza de Armas hai que pasa. E vai hasta en Boaxe.
1: Ah.
3: Vai un longo percorrido, eh? Saindo dali desde Artabria, pasamos por Esteiro, por Recimil, por Portanova, depois por aí polo centro, e iso ata en Boaxe e finalizando, non sei se...
2: En Plaza de Armas. Sí. Volvemos.
3: Ok, e moi ben, e acaba no concello entón outra vez. Pois aí, aí. Estamos todos preparados para facelo, non?
1: Sí, sí. Sí. Todos listos e listas para a ruada. Pois temos as danzas, temos a ruada, e logo o 3 de xaneiro tamén hai outra actividade, quen sabe?
2: Unha andaina.
1: Un roteiro, non?
3: Un roteiro que xa
1: por
3: tú xa foste unha repetición de un que xa houbo, verdade, home? Para visitar os petróglifos, non foras ti xa?
2: Sí.
3: Ah,
1: e por onde? Non se lembra.
3: En Chamorro.
2: Sí, en Chamorro.
1: Por Chamorro, vale.
3: Pues iso, día 3, unha nova edición do roteiro.
1: E a que hora é? Sabedes, a que hora é? Pola mañá, pola tarde?
3: Ao mediodía, combinamos, parece-me, non? As 10 ou as 12.
2: Sí,
3: e
2: vamos a comer, non sei se nunha igrexa ou algo.
3: Combinas ali na igrexa de Chamorro e vais a sair por ali. Sí, a partir do día 3 ás... Non sei as horas, xusto, eh?
1: Non sei, que pon as 4 da tarde, pon?
3: Non, penso que desde mañá. Ah, sí, as 4 da tarde, perdón.
1: 4 da tarde.
3: Perdón.
1: E para inscribirse a este roteiro, hai que facer algo, vais por a Tabria ou como?
3: Podes contactar por teléfono que aparece nos cartazes, que podes ver nas redes, ou escrever para brincarmos@gmail.com para anotarse e inscribirse a unha actividade en eso, para ir en familia.
1: De balde, non, Antía?
3: Sí, de balde.
1: De balde.
3: Entón, pois iso, 3 de xaneiro, para volver a coñecer eses petróglifos.
1: Pois temos roteiro, 3 de xaneiro, as 4 da tarde. Hoxe, pola tarde, as 5, temos as danzas vascas. Logo temos o día 23, a Ruada da Palpador. Non sei se hai algunha actividade máis.
3: Tal vez a mellor algún día poñemos un filme no medio do Nadal, así para estarmos ali vendo todo. Xa iremos anunciando. Sí. Ainda non está previsto, pero a mellor lo hai, no.
1: E toda esta información, donde poden...
3: Nas redes sociais, en de Artabria, no Facebook, no Instagram de Artabria. Por aí.
1: Por aí, non.
3: E
1: o boca a boca tamén, non? Que é o que mellor funciona. Vale, pois ditas todas estas actividades, se vos parece podemos despedir o programa pois con algo típico de Nadal, que son as panxoliñas, non?
3: Sí.
1: Cantaste as panxoliñas na escola?
2: Non.
3: Si, sí, lenta, si, sí. Cal cantoches? Sí?
2: Sí, no, noso tamén.
1: No, vos tamén.
3: Que ben.
1: E algunha panxoliña así que lembredes que es, ou unha panxoliña que vos goste moito?
2: A que vamos a cantar.
1: A que vades cantar? Pois pues mira, que cousa mellor que... como se chama esta panxoliña?
2: Os Pitiños.
4: Os Pitiños.
1: Os Pitiños. Todo mundo sabe a canción dos Pitiños?
2: Sí, sí.
1: Bueno, mellor é non para non cantar, eh?
3: O nome da canción é Buscando unha Estrela, eh? Non é unha estrela, os Pitiños. Quedamos co primeiro verso, mas a música chamase Buscando unha Estrela.
1: Buscando unha Estrela.
3: De Tino Baz.
1: E para cantar esta canción, para aquí na parte de instrumentalización, a quen temos?
3: Estamos moi ben acompañados hoxe outra vez. Temos aquí a Xoán Padín a guitarra, a Irati con o acordeón, e
1: as voces
3: todas que temos aquí todas. Preparadas?
2: Sí.
3: Sí.
2: Sí.
4: Sí.
3: Cando digades os músicos, eu.
5: Imos.

0: que mellor final que este, non? Unha pancholiña aquí, cantada en, ao vivo.
1: Maravilla.
0: Con todas estas voces. Nada, pois queda despedido o programa, non, Antía?
1: Exactamente, despedímonos. Con que? Con desexos de un maravilloso 2026. E que?
2: E bo Nadal.
1: E bo Nadal, e que vos traía moitas cousas e vos portastes ben.
3: E sabedes que o neno que naceu no Nadal foi al DAC.
1: Ai, si. Naceu ese día 24.
0: Está de aniversario.
3: 25.
1: Caramba, pois uns parabéns para al DAC, xa tamén.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 12 e 19 minutos.
1: En Santa Mariña e Serante.

0: escoita Universo Noso,
1: un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos
1: na Radio Filispín,
3: todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 12:35.
1: No cruceiro de Canido.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 12:47.
2: Na Ponte das Pías.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaicondousies.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.

A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos

0: vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía e inmediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
1: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias e en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa. Nin un só día de alumnado desatendido.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque en un novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao povo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesas cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
4: Dillo tutte le mattine, dai spacca spicci, fa già meglio ma tu insisti, spicci spicci spicci, non c'hai altre alternative, come.
5: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao rededor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal Maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados. Todos os barcos.

Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada. Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que di o do compañeiro Edir. Por outra banda, tamén está Bieito, está confirmado, Bieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilariño, en Io, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado. Este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. Axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesita. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

Gaza, desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o sindicato de pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así. Queridas e queridos heróis da flotilla Sumuz, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continua aferrándose a vida, a liberdade, a terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homes e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumuz, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, soli.
1: Radio Free Spin, Radio Free Spin, Radio Free Spin. Contrainformativo,
2: Hola, son Pepe Cuña. Este ano participé por triple motivo na manifestación pola lingua convocada pola plataforma Queremos Galego. En primeiro lugar, como anos antes, como cidadán particular preocupado pola situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidade que apoia o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo da última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
3: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla producción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
4: Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os Pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación ao Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 Rúas. Bruxelas contra a Haya. Desde a Xuntar... queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
5: Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmálo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuámola, Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país.
6: A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Cuidade vos moito e saúde.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. E na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000, e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quitana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, Adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Son as 2:38.
1: En A Cabana e A Graña.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 2:57 minutos.
0: No cruceiro de Canido.

Ola, que tal? Como estades? Esta é a edición número 126 de Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio. Oxe, especial Arpas.

Nacida en Basilea, Suiza, en 1972, no sea dunha familia de músicos cataláns, e filla de Montserrat Figueras, Jordi Sabal e o seu irmán Ferran Sabal, Ariana Sabal Figueras iniciou os seus estudos de piano e arpa clásica. En 1991, paralelamente, comeza os seus estudos de canto. Ademais de concertos en solitario ou para proxectos colectivos, colaborou con Esperión 21 e o selo, claro, Aliavox, grabando o seu primeiro disco, Tonos Humanos, onde acompañou a súa nai o arpa, Montserrat Figueras. Ariana Sabal Figueras actuou por todo o mundo e a súa paixón pola música antiga e improvisación leva de un extremo a outro da música, desde a música antiga até a música máis contemporánea. Neste senso, comeza unha intensa colaboración co compositor suizo Konrad Steinman sobre a música antiga grega reconstruída e os poemas de Safo. Os seus camiños como cantante e arpista fúndense no seu primeiro disco en solitario, Bela Terra, publicado por Aliavox en 2003, onde interpreta as súas composicións e actúa en numerosos festivais coa súa formación. En 2009 aparece o seu segundo traballo de creación propia, Paywop, publicado tamén en Aliavox.

Hai moito tempo naceu en Oriente o arpa. Un arco, cinco cordas e unhas mans que abrazaban. Persia, Exipto, Grecia, a cultura celta e o mundo asiático son o seu berce. O conto taoísta Peiwo contanos o misterio da arte como un proceso máxico no que se nos explica que, xa en tempos remotos, a creación artística vivíase como un acto sagrado. Nesa metáfora do arpa, vemos que cada un de nós pode transformarse nun árbol para convertirse nela, nun arpa, para ser un instrumento e deixar que a música encha o noso corpo e a nosa alma. Na filosofía zen, a sensación de baleiro resulta fundamental para poder enchernos de novo coas cousas da vida. Para inspirar ar novo, temos que expirar todo o ar almacenado. E baleirándonos así, como fai o arpista Peiwo, podemos enchernos de ar novo, dunha música que fluirá a través do noso corpo como se fósemos as cordas do arpa, e vibrásemos co doce alento dunha brisa transformándonos nun arpa eólica, o arpa do vento.

0: Era a música de Peyvoh, P-E y latina W-O-H, una creación mediterránea inspirada en la lenda taoísta de esta antigua arpa oriental. Leamos algún extracto de estupendo disco libro, presentaciones alucinantes, as de Alia Vox, o selo de A Familia Sabal, con Arianna, neste caso acompañada pois por entre outros o seu irmán Ferran, pero moitísima xente aquí. Está o seu compañeiro Peter Johansen, Pedro Esteban, David Mayoral, Javier Mas, Mario Mas. Un traballo publicado en 2008, segundo en solitario da artista, coa participación de moitos músicos. Do que ouvimos unha pequena introducción, un extracto da peza que lle dá título, Peyvoh, música orixinal de Arianna Sabal, e esta vez de xeito íntegro esta delicatessen que abre o traballo, Preghiera, letra de San Francisco de Asís, música de Arianna Sabal. A letra, traducida en varios idiomas, como suele ser habitual nas presentacións de Alia Vox, imos nos a engadirlle a traduzón ao galego desta pregaria de Francisco de Asís, que ven sendo algo así como: onde hai odio, eu levo amor. Onde hai ofensa, eu levo perdón. Onde hai discordia, eu levo a unión. Onde hai dúbida, eu levo a fé. Onde hai error, eu levo a verdade. Onde hai desesperación, eu levo a esperanza. Onde hai tristeza, eu levo a alegría. Onde hai tiniebla, eu levo a luz. Oh, mestre, fai que non busque tanto o ser consolado como consolar, o ser comprendido como comprender, o ser amado como amar, porque é dando que se recibe, perdoando que se é perdoado.
1: Porque na cara hai guerra, hai pobreza, hai desigualdade, hai odio, hai injustiza social. Porque na cara B hai un espazo seguro para a alma, un oasis no medio da desidia. Na cara B da música, estás en paz.
2: Off mental. Mércores de 10 a 11 da noite. Venres de 7 a 8 da mañá. E domingos de 3 a 4 da tarde. En Radio Filispín, a cara B da radio.

Seguimos en Hoz Mental, a carave da música. Non imos ir moi lonxe. Por certo, que Ariadna Sabal estivo por todo o mundo tocando este traballo. E, entre outros, en Santiago de Compostela, nos espazos sonoros. Os críticos alcumaron a daquela a fada da arpa. Forma parte, ademais, dun dúo xunto ao seu compañero de vida, Peter Johansen, o dúo Irundo Maris, e forma parte do catálogo ECM. E precisamente de ECM temos aquí un traballo que publicou no ano 2006 un músico noruego de Oslo chamado Rolf Lislevand. Rolf Lislevand naceu un 30 de decembro do ano 1961, é un lautista, violista e teorbista noruegués. Ese traballo leva por título Nove Musike, Nova Música, e entre as colaboracións que aquí hai, entre delas a de Pedro Esteban, a percusión, está a de Ariadna Sabal, ao triple harp e as voces. Son 7 minutos 20 segundos, pero isto é unha absoluta maravilla.

9 minutos, 8 segundos, Sea Peace, Georgia Kelly, junto a colaboración del violinista Tony Shelbash, no álbum homónimo, publicado originalmente en su propio sello discográfico, Sirius Rising Music, en 1978, y posteriormente reeditado en 1987 por el sello californiano de nuevas músicas Global Pacific Records. Nos años dourados de este selo ahí a finales de los 80. Georgia Kelly es una compositora e intérprete de arpa. En 1978 produce su primer disco, Sea Peace, este que vimos oír. E poco después crea su propio selo discográfico, así como a su propia red de distribución, teniendo un éxito notable, un éxito que en cierto modo ella pues no contaba. Neste primeiro disco, Georgia compuso unha colección de estudos e meditacións musicais para arpa, na que entrece as linguaxes musicais da tradición oriental e occidental, ademais de facer uso dun violín acústico e incorporar sons naturais. O resultado así acadado reflíctese nunha melodía que subliña os sons do mar, das ondas, que transmiten paz interior e unha aura de relaxación que pronto se convertiría no seu trazo máis distintivo. Este primeiro disco acadou un éxito inmediato. Máis de 250.000 copias se venderon, das que 100.000 se distribuíron en mercado alternativo. Como compositora especializada en arpa, Georgia Kelly grabou máis dunha dúcia de obras, tanto como solista como en colaboración con outros intérpretes. É o caso do guitarrista serbio Dusan Bogdanović ou mesmo o violinista Steve Kandler, do que imos ouvir precisamente unha das súas colaboracións.

Pastoral de té. Georgia Kelly, arpa, Steve Kindler, violino, nese traballo conxunto titulado First Impressions, publicado por Global Pacific Records no ano 1987. Era unha peza de Arthur Honegger que viviu entre 1892 e 1955. Dentro do disco compacto hai unha nota sinada pola propia Georgia Kelly que di o que segue.

cando nos coñecimos en California no ano 1986, descubrimos que tiñamos en común o amor mutuo pola música impresionista francesa. Ao explorar os xeitos de compartir esta fascinación, atopamos músicas do repertorio axeitadas para a sensibilidade do violino e arpa. E así comezamos a colaboración que deu lugar a estas pezas que adicamos aos intérpretes e amantes do repertorio destes grandes compositores do século XX.

0: A no 100 número 2 do señal compositor Erik Satie na interpretación da arpa de Georgia Kelly e o violino de Steve Kindler no álbum Fresh Impressions, publicado por Global Pacific Records en 1987.
1: Off Mental. A cara B da música.
0: Decíamos o comezo deste especial Arpas, que terá a continuación, claro, aquí en Off Mental. Queríamos ter intérpretes de instrumentos que non sendo estrictamente arpas formulan a súa sonoridade en torno a ela. Incluso algúns deses instrumentos son antigos, moi antigos. Como é o caso da guitarra arpa e do intérprete que pues, presentamos a continuación. John Doan. John Doan naceu un 16 de maio de 1951, é un guitarrista especializado na guitarra arpa e compositor estadounidense. Creceu en California, aos 11 anos comezou a tocar a guitarra, primeiro unha de 12 cordas e máis tarde unha eléctrica de dobre mastro nunha banda de rock. Mentre estudaba música na Universidade Estatal de California, foi introducido na guitarra clásica. Prendado da sonoridade do laúde, fica abraiado. Máis tarde atopa por casualidade unha arpa-guitarra. Unha arpa-guitarra centenaria na parede traseira dunha tenda de música. Chamoulle a atención esa fermosura, esa forma inusual, ese número de cordas tampouco común. John Doan lembra. Tiña un ansia de curiosidade. Quería transformar o seu silencio e abandono en algo vivo e vibrante. Foi e segue a ser unha aventura tocar a guitarra-arpa.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mais tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Bueno, boas tardes. Estamos aquí de novo no faladoiro. Un faladoiro moi especial. Bueno, todos os faladoiros son moi especiales. Pero hoxe, Joaquín, se vai a tocar a ti dirixir esta orquesta. A ti que tamén eres músico, vale? Porque además eres a persona que conoces a todos os que estamos aquí. O sea que, boas tardes, Joaquín. Como estamos?
1: Boas, Chero, aquí encantados de estar neste programa do colectivo, nesta Radio Filispín, este 102.3. Bueno, encantado de poder acompañarvos neste colectivo.
0: E vamos a saludar tamén despois os convidados, pero antes os que son de plantilla fija. Hola, Vicente.
2: Que tal? Boa tarde e encantado de estar aquí. Hoxe un día moi singular tamén, que non se nos olvide, de que o grupo de traballo técnico pois ha conseguido mellorar as condiciones de emisión. Nos están escoitando desde moi lonxe. Hemos conseguido que se cae un rayo en Canido caiga na antena de radio.
0: Salvamos a Canido dos rayos.
2: Dos rayos, porque lo hemos puesto pues, de 3 metros y pico. Y bueno, la idea é que Radio Filispín se siga fortalecendo técnicamente y porque das cuestións da programación, pois hai un montón de vos programas, pero estamos moi contentos. Non estábamos seguros de que os poidésemos facer o programa. Felizmente estamos no estudio. Entón, pois, bueno, hoy estou moi satisfeito por partida doble, tanto por o programa como por as condiciones técnicas de emisión.
0: E boas tardes, Cesio.
3: Hola, boa tarde. Hoxe un bo día tamén porque temos xente nova que participa, ¿verdad?, na sociedade e, ademais, todas mulleres, dúas presentes e unha na rede, bueno, no teléfono, pero as tres mulleres, que moito mellor ainda.
0: E outro dos compañeros tamén de plantilla fija se incorporará un pouco máis tarde porque justamente está pois na rúa cos temas de Palestina e con outras cousas. O sea que vamos a comenzar, Joaquín, vamos alá. Presentas convidadas.
1: Pois presentamos, Chelo, presentamos antes o tema do que imos a falar nesta tarde. Hoxe imos a falar de xuventude, pero de xuventude dende un punto de vista bastante amplio. Imos a falar dende a participación da xente nova en diferentes colectivos, tanto sexan culturais como políticos como asociativos, ata ese relevo xeneracional que moitas veces se comenta dentro de diversos colectivos, dende asociacións veciñais ata, bueno, pois antes falábamos a micro pechado de partidos políticos.
2: Pero tamén, de Radio Filispín.
1: De Radio Filispín, xa que somos poucos a xente nova pois que estamos tomando ese relevo. Hoxe tamén falaremos de como foron mudando os tempos, das diferencias entre tempos pasados e tempos novos, era máis fácil antes ou máis complexo agora, como foi mudando os tempos coas redes sociais, co emprego das novas tecnoloxías, un debate que vai a dar para moito. E imos a presentar as convidadas que hoxe nos acompañan, están aquí no

0: Coruña. Boas, Bárbara.
1: Boa tarde.
0: E bueno, se vos parece, pois imos a abrir quenda de faladoiro. Imos a ir, bueno, pois pouco a pouco tocando diferentes paus, diferentes temáticas. Eu vos lanzo algunhas preguntas, se vos parece, comezamos pois a falar. Poderíamos, bueno, pois comezar falando de por que moitos colectivos pois teñen dificultades pois para atraer xente nova. Falábamos da Radio Filispino, que os máis novos pois probablemente sexamos quen lles fala, e tamén o noso técnico Antonio, porque non hai relevo xeneracional, custa máis adoptar compromisos na actualidade que os que custaban anteriormente, falta motivación. Que considerade? Que pensades? Bárbara, por exemplo.
1: Bueno, eu, por a miña parte, eu ao final sigo tendo moito contacto coa xente nova, e ao final é o que me dedico, pero sí que vexo totalmente unha moi baixa participación e moi baixa implicación, pero en todos os ámbitos é porque non hai interés. Non hai interés, pero porque a xente nova está moi acostumbrada a incentivos constantes, ao final, o que, por exemplo, na nosa parte ofrecía ISEN, que era coñecer a xente de estranxeira e viaxar, agora digamos que como xa o tes na palma da man, o tes moi accesible, a xente xa non o valora tanto, a xente nova. Por exemplo, agora damoslle moita importancia pola parte da universidade a pertenecer, por exemplo, a ISEN, a European Youth Parliament, implicarte, digamos, na comunidade de outra maneira. Damos importancia, por exemplo, precisamente para os alumnos que queren pedir movilidade e irse de Erasmus, que se valore, que de verdad se queren ir de Erasmus, que poden viaxar, ver mundo de outra maneira, incluso estando aquí. Entonces, por a nosa parte, evidentemente, eu noto un montón, eu xa non son tan nova, ao final veixo que eu, no meu caso, no relevo xeneracional de ISEN, sí que veixo que sí que hai implicación, pero unha implicación máis que ven pola obligación e non polas ganas de estar implicada na comunidade. Por a miña parte, no hai un pouco ese estilo, que quedaste aportando, digamos, porque ao final te colles de cariño e tal, pero non chega a ser o objetivo como eu me puiden meter en ISEN, que era estar cos Erasmus, ir ás actividades con eles, axudarles a coñecer Coruña. Eso xa, digamos, que se perdeu. Perdeuse, obviamente, ainda xente que lle gusta e que está implicada, pero a temática xeral non é esa. En absoluto. Eso é como vexo de guaya.
0: Digamos que a xente que participa é por obligación, máis que por devoción, non? Eu resumo un pouco, non?
1: Exacto. Ou que vais por incentivos que te favorecen académicamente, ou que non tens ningún tipo de interés en facelo de maneira altruista. Obviamente hai casos, pero moi poucos.
0: Abrimos debate. Irene, Sabela, coincidides co que nos está dicindo Bárbara?
2: Sí, eu, por exemplo, te coincido nun aspecto que sí que é verdade que nos agora as persoas máis novas estamos como moi acostumadas a seguir como unha línea moi continua. E dicir, por exemplo, vexo moi reflexado nos estudos, por exemplo. Facemos a ESO, bacharelato, a universidade, despois cando saímos é cando máis esa visión de, o mundo real, entre comillas, non? Pero sí que non é exactamente unha falta de motivación, senón unha falta de, a mellor, ver as ferramentas onde están e como collelas. É unha cousa que nos pasa moito na asociación de FIADA, que justamente funcionamos como ese escalón para que a xente poida coller as ferramentas e facer unha actividade, un evento, etc. E realmente sí que hai moita xente que ten moita motivación en facer esas cousas, é dicir, non é falta de motivación como tal.
0: Sabela?
3: Eu estou de acordo con Irene, eu penso que non é unha cuestión de falta de motivación, pero eu penso que tamén hai que ver as cousas que comentaba Bárbara, que ao final agora nós como mocidade estamos moi acostumados a ter todo na man, temos un teléfono que é case unha extensión de nos mesmos e que ao final se ti queres aprender unha cousa ou contactar con alguén ou facer calquera cousa, telo aí directamente. Pero eu penso que a veces, pois o que comentaba Irene, que por esta forma que temos de vivir costanos un pouco alonxarnos do camiño que, pois, que nos fixemos nos mesmos ou que nos fixeron para nós e buscar un pouquiño pois esos lugares onde poder contribuir

0: pois as cousas que nos aportan que nos importan, sobre todo. Pero eu sí que penso que hai moita motivación e sí que hai moita xente aí. E tamén penso que o que comentaba desde pois, do relevo xeracional, porque as organizacións, a gran maioría das organizacións non teñen xente nova, e é porque tamén penso que isto é un problema que é como un círculo vicioso, que ao final nas directivas, nos comités que organizan e todas estas cousas, non hai xente nova. Entón é moi complicado de conectar. Eu entendo que é complicado para min conectar coa xente máis maior, pois ten que ser igual da outra maneira. Entón eu penso que é un círculo que fai que como os contidos que existen ou os eventos que hai ou os actos non conectan realmente co que eu estou facendo ou co que a min me interesa facer nese momento, pois tamén é complicado que eu me achegue e decida pasar a formar parte de. Se non te achegas un mínimo e non buscas estar aí, aínda que o que están facendo non sexa exactamente o que ti buscas, vai ser moi complicado que pues, ese círculo, esa roda siga xirando e chegue a que a mocidade este implicada realmente pues, nestas organizacións, xa sexan culturais, políticas, deportivas, o que sexa.
1: Pensades entonces que é un pouco igual ese modo de vida rápido que influe na hora de ese modo de vida scroll, non?
2: Sí, de inmediatez,
1: sí, non? Das, logo falaremos de redes sociais, pero pensades que igual é un pouco eso. Non sei se escoitaches, Bárbara, aquí o que comenta Irene, Isabela.
3: Sí, eu non creo que sexa por a parte de buscar actividades máis atractivas, porque dende IESEN, bueno, veño un pouco a falar do libro, IESEN conta con actividades de deportivas, culturais, de festas, de viaxes, etc., traballando con xente nova, con rapaces que ao final... En movilidad eres horribles incentivos. Ao final, está vindo xente nova cada semestre, están cambiando actividades cada semestre, actividades de novo dirigidas a un público totalmente juvenil, porque é eso, cando te vas a ir de viaxe a Ibiza 5 días, se non é agora, e baste incluso cos gastos pagos, e nin así hai o relevo xeracional. A xente conoce o que fai IESEN, porque o conoce. O que pasa é que non, no noso caso, eu vexo que é carente de interés totalmente. Unha vez o coñeces, lle colles cariño, é o que vos decía. Eu falo, xa vos digo, dende o noso caso. Si que aí asume roles de, digamos, máis responsabilidade dentro da organización, si hai certo relevo xeracional, pero ainda así, non o colles eso, por cariño, senón que o colles un pouco por obligación, porque dices, bueno, igual alguén que ven máis atrás a mí, lle gusta máis. É como vexo eu, que non digo que sea a liña, eu digo que tal e como está ahora o panorama de o nivel de implicación por parte de os rapaces, vexo moitas veces que o primeiro que reclaman é, bueno, e cuántos créditos me dá isto? E yo que me llevo? Ao final estamos de tratar con xente máis nova que e busca outra cousa, xa non busca o mismo que buscaba antes.
1: Sí, Vicente, que creo que queres intervir, ¿no? Me parece.
4: Bueno, todo o mundo quere intervir, ¿no? Eu penso que é un tema delicado, difícil, complexo. Como sempre, os problemas difíciles son multicausa, non hai unha única causa, ¿no? E, claro, voltando a vista atrás, ¿no? De por que teóricamente nos participábamos máis que antes, ¿no? Pois tamén era por satisfacción. Bárbara decía que se me dan un crédito, participo. Se non me dan un crédito, non participo. Es decir, egoísmo puro, ¿no? Es decir, esa falta de xenerosidade, esa falta de compromiso cos demais e buscar a satisfacción de un mesmo, ¿no? Cando está aportando o seu esforzo, cando está aportando o seu tempo, pois ten que ter unha recompensa, ¿no? E esa recompensa para nós foi unha recompensa emocional. É dicir, nós, cando loitábamos en contra da ditadura, e suspendíamos, e moitos dos nosos compañeros quedaban na cuneta e non acababan as carreiras porque se les expulsaba da universidade, pois ese compromiso era porque nos daba unha enorme satisfacción buscar, encontrar unha nova sociedade, unha sociedade basada na justicia, na libertad, na solidaridade. Eran principios que te llevaban a que el sacrificio teórico que hacías emocionalmente se te compensaba. Las familias éramos familias en general máis grandes. Desde pequenos se te enseñaba a compartir. No había la abundancia de soluciones rápidas como hay ahora para todo, ¿no? Por lo tanto, os nosos valores, os nosos principios, as nosas compensacións eran un pouco diferentes a las que ahora mismo a xuventude penso que pode estar buscando, ¿no? Fillos únicos ou casi fillos únicos, donde pues, todo está solucionado por parte de dos pais, ou da escola, ou do que sexa, incluso as necesidades eso de viaxar, para cando nos viaxábamos como se viaxa hoxe en día, o sea, era el programa Erasmus sería un sono, un bendito sono, ¿no? Entón, penso que hai un problema aí moi, moi, moi de fondo, ¿no? De cuáles son as motivacións da xente neste momento, cales eran antes e cales son os mecanismos emocionais que funcionan, os mecanismos psicológicos. Por exemplo, no ano 1988, cando empezamos co Pantin Classic, toda a xente era colaboradora. No había nadie que cobrase nada, absolutamente nada. Es decir, todos eran voluntarios. E iso durou 20 años. Hoy día en Pantin, hasta el que ponen las vallas, cobra un salario. En Barcelona, con las Olimpiadas, se motivó a la ciudadanía a darle una vuelta a esa ciudad que se estaba quedando bella, sucia, sin porvenir, porque tenía muchas crisis industriales en aquel momento, la crisis del sector textil, la crisis de la SEA, del automóvil, y se consiguió motivar a la ciudadanía para, a través de la organización de los Juegos Olímpicos, darle la vuelta a lo que era Barcelona. Se consiguieron 45.000 voluntarios. 45.000 voluntarios. Probablemente, Ose, eso sería imposible. Y la gente diría, ¿cuántos créditos me das o cuánto dinero me das a cambio de...? Es decir, creo que hay que ir a una motivación en valores, en donde la gente aprecie más una bonita puesta de sol en dos niños que un montón de dinero. Que la gente aprecie más el dar que el recibir. Que la gente, de alguna manera, en su compromiso, lo que aporte de su esfuerzo, de su tiempo libre, le compense por las satisfacciones emocionales que recibe. ¿Quién no se sacrifica por la pareja que ama? ¿Cuántas veces se dice que es mejor dar que recibir? Eso es lo que se está a perder.
2: Bueno, yo pienso que los seres humanos nos mueve o desexo, ¿no? Que ten que ver ca motivación. E hai experiencias de xente xoven moi motivada, por exemplo, un dos últimos, o exemplo da Dana, de cando pasou en Valencia, eu recordo aquí no Prestige, que eu participei en, con moitos fines de semana con xóvenes, pois, recollendo chapapote e recollendo aves que estaban feridas. É dicir, que son experiencias que non son tan loixanas e que son donde a xente soben se moviliza. Cando hai algo importante polo que movilizarse, eu vexo que a xente soben se moviliza. Quizás temos algo que ver os maiores, ou mellor non sabemos captar dunha forma adecuada a xente xoven, co cual non lo temos que mirar. Hai unha parte nosa e unha parte de sociedade en general. Creo que Ceseo tamén quería decir algo que lle roubei a palabra con isto de ter o micro cerca.
5: Non nos roubamos nada. A ver, eu coincido en algunhas cousas con Vicente e quería remarcar algunha máis, non sei se estará de acordo comigo. Nos criamos nunha época, son algo máis novo, Vicente, tampouco moitísimo máis, pero nos criamos nunha época no que íbamos ao colexo, á escola, ao instituto, e se acababa. Logo, tiñamos vida social, porque era o que había, estábamos con outra xente. Tiñas actividades sempre con outra xente, socializabas. Agora, eso prácticamente non existe, porque casi todos os nenos e nenas están metidos en 1000 actividades, e cando non están actividades, existen as benditas para unha cousa, pero especialmente malditas redes, donde cada un actúa de xeito individual. Non é raro ver a veces grupos de rapaces todos sentados e cada un co seu móvil, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Os adultos tamén, Os adultos tamén.
6: Restaurantes tamén.
5: Porque antes decía Sabela que é verdad que é difícil captar xente nova e que vas a unha reunión, pero que eu participei en mil cousas e agora mesmo unha reunión de calquera cousa con adultos, con adultos me refiro xente xa de 60 padres para arriba, somos 4. É que somos 4. A comarca de Ferrol tuvo un tecido asociativo brutal sempre, moitísima xente, e eso queda a sombra do que era. Non queda casi nada. E logo hai un problema. Hai un problema que é o American style, bueno, a forma de vivir americana, non? Que é o que se nos está metendo pouco a pouco a través de películas, de series e de todo se nos está metendo, e ao final, eso que falabas antes da mercantilización é consecuencia disso. Igual que o hiperindividualismo é consecuencia da forma de vivir americana. Todo se paga e todo se compra con diñeiro. E ti vales dependendo do diñeiro. Por eso que falaban a outra rapaza de que os créditos. É que nadie nace aprendido nos créditos, pero te educan nos créditos. É que ao final todo depende do que consigas, do diñeiro que teñas, do que podas facer, de cantos tes, canto podes presentar no teu currículum. Eso está moi ben. Pero a experiencia da vida tamén é moi importante. É dicir, fora das aulas se fan tamén moitas cousas. Eu entendo, falaba cos meus fillos, porque ahora están cos cuatrimestres acabando e estaban locos, e decía, pensar que a universidade é difícil, pero a universidade sirve só para sacar o título, que te habilita para poder traballar, aprender e desaprender despois. Despois é cando aprendes. Aprendes e traballas e aprendes, pero agora tedes que sacar o título. É a parte máis difícil. Aprender algo, aprendes. Pero aprendes casi máis fora das aulas, me refiro a facer vida social, que hoxe hai menos, por culpa das malditas redes, que o que é na facultade. Por suposto que aprendes cousas. Podes aprender sobre todo metodoloxía de estudio, algunhas outras cousas. Pero o que é, non sei, eu cando acabei biología algo sabía, pero o 90% do que sei non polo que fixen despois de acabar a carreira. E como a min o resto, porque falo coa xente e pasa igual. Non son, poder ser un marciano en algunhas cousas, en isto non.
1: Eu aí queria opinar xa tamén.
6: Tienes opinar como novo,
1: Sí,
5: exacto.
1: Opino exacto. Como novo e como mestre, neste caso, na universidade. Eu creo que a universidade nos últimos anos cambiou bastante. Eu recordo que cando eu estudiei o grau en economía, bueno, isto logo pode falar tamén Bárbara, non había as posibilidades que hai hoxe en día. Hoxe en día, por exemplo, a universidade ten un plan de acción titorial, que eu cando estudiei, pois estaba comezando, estaba incipiente. Ese plan de acción titorial, ademais eu tiven a sorte de coordinar o plan de acción titorial na Coruña, na Facultad de Economía e Empresa, e ten moitos, digamos que, moitos campos ou moitas actividades, dende mentoría. Bárbara, por certo, foi unha alumna mentora. Logo, Bárbara, se queres comentarte algo, pois adiante. Tanto ese programa de mentoría como tamén seminarios, traese persoal pois de empresas importantes, traese xente da rúa que non acuden logo os rapaces. Eu recordo, pois, por exemplo, houve unha charla que organizamos que veu a directora da Oficina de Prospectiva do Goberno, e houve que obrigar os alumnos a ir a esa charla porque non acudían. Veu xente de Deloitte, unha das principais consultoras das Big Five. Non acudiu nadie á charla dese consultor. Entonces,
2: eu recordo que levara a Carmen Avendaño, que, bueno, é unha muller en Galicia, bueno, moi importante, non?
5: Moi coñecida.
2: Moi conocida, non? Da cual hai unha película. E a verdade é que os alumnos quedaron fascinados con ela, además iban ela e o seu marido, non? Estábamos toda unha tarde e facían preguntas de como fora a súa vida, de como fora a súa loite. É dicir, que eu creo que hai cousas que se estimulamos e propoñemos, os alumnos responden. O que pasa é que a universidade convertimos, eu creo que un pouco, os alumnos iba a decir unha palabra que non me gusta moito, pero minusválidos, é dicir, nos convertimos en personas con menos capacidades. Nosotros, eu, a mí me sorprende ver a pais facendo a matrícula dos alumnos, é dicir, con o cual é unha barbaridade, ¿no? Pero cada vez é máis fácil, por un lado, entrar na universidade, o cual non é un error que seña fácil entrar, sino que dentro da universidade nos dedicamos demasiado a cuidalos dunha forma que non nos facemos personas adultas. Nese sentido, quería decir.
4: Eu, pola miña parte, penso que este conflito xeracional non existe, é unha vulgar disculpa. Penso que os maiores non temos ninguna culpa do comportamento dos rapaces, e penso que os rapaces, viceversa, de nós. É dicir, que cada quen se busca a súa felicidade, que cada quen obtenga as súas satisfaccións. Penso que neste momento ninguén lle corta a xente nova a posibilidade de salvo excepcións, de participar, de chegar aos postos directivos. Hai moitísima xente maior que está desexando dar esos relevos. Os que non o fain, sí que serían, digamos, responsables de non abrir paso. En eso sí que penso que, ao mellor, a nosa xeración ten que facer un esforzo e desar os postos directivos a xente nova. Penso que para eso normas obxectivas de dos mandatos e fuera deberían de estar en vigor en todo tipo de asociaciones, pero desde logo eu, Chelo, non me voy a flaxelar de que los estamos haciendo no sé qué, o que non les damos posibilidades, o que non los invitamos. Que pasou no Prestige? No Prestige es que tiveron satisfacción en limpiar a súa costa, en salvar a seus animales. Como que eso foi, eso nin o fixeron os maiores nin os pequenos, eso foi unha reacción da xente con respecto ao medio ambiente. Entón, ese é o tema, decir, non demos tantas voltas a que a ver que estamos facendo de mal a nosos fillos. Non, que espabilen. Que si queren ser felices, que lo seáis.
1: Bárbara, perdón, se queres intervir en calquera momento podes,
3: Bueno, que estaba escuitando, quero dicir que estou en completo desacordo con todo isto. Para empezar, sí, os pais teñen moitísima culpa, moitísima. E vivo a diario eso. Pais sobreprotexendo que fan con toda a intención, efectivamente, pero que non lle faz ningún favor a teus fillos. Evidentemente, cando foi o Prestige, a xente volcouse co Prestige, pero que estaba falando de máis de 20 anos, e as xeracións cambiaron un montón. Ahora mismo, eso que sí, que agora co Dadana, que se volcaron tamén, pero pensade ben que se volcou, porque non se volcou xente nova, volcouse xente de 30 anos para arriba. Que era xente que podía ir a Valencia a limpiar e tal. A xente nova carece totalmente de implicación. E vexo a diario no traballo, vexo a diario na asociación, vexo en moitos ámbitos que, obviamente, hai casos, pero eu... De feito, podes facharlo Joaquín perfectamente. Cando Joaquín falou comigo por este tema, eu falei con todo o IESEN, que son máis de 35 voluntarios, incluso hai chavales en Ferrol, e non podían ir a facer isto. O que me refiro é que a mí resultame moi triste, enfádame un montón, porque xa vos dixo Javier, Joaquín, eu estuve metida no PAT, estuve metida nos mentores, estuve metida en todos lados. A mí me gustaba un montón ya o que me dedico. Entonces a mí ahora mismo o que me da es pena, enfado, es rabia ver como, por ejemplo, en IESEN se presentan pais a una entrevista en un voluntariado cuando entrevistas se están haciendo rapaces de otros 20 años que te están preguntando directamente, oye, ¿por qué te quieres meter aquí? Se encaixas un poco en el perfil, lo que se busca tentativa, tal. Venen pais. ¿A quen estás facendo un favor aí? Porque a teu fillo un flaco favor. Porque a futuro ese rapaz acabará a carreira con 22 anos e se non foi capaz de presentarse a unha entrevista a un voluntariado solo, flaco favor que faz. Igual que os pais que mencionabais antes, que se presentan a facer matrículas na universidade para seus fillos. pois ten a súa historia. Eu acórdome deso, de cando estaba na carreira tamén, organizar as charlas, que ter que obligar a xente a apuntarse. Acórdome de falar con Javier Rosa, que era o vicedecano naquela época, que a mí gustaron moito un programa que ofertaran gratis para participar en modelos da ONU. E acórdome perfectamente de Javier Rosa decirme, pero que sepas que muchas das cousas que te anotaste porque naide quería anotarte. Yo en plan, ¿cómo pode ser eso? Eu xa non contribuía naquela época e agora foi a peor. Eu vexo, xa lo digo, en todos os ámbitos, tanto laboral como de asociación. O sea, vexo en xente que non lle levo tantos anos, que igual lle levo 6-7 anos, as asociacións cambiaron moitísimo. Moitísimo. Xa non se quero mencionar de fai 20 de cando foi o Prestige. Xa, outra vida.
1: Sí, Irene, querías intervir.
7: Sí, quería decir tamén que igual, claro, non se ve reflexado de forma tan clara, pero sí, sinto que nos a xente nova sí que estamos loitando por cousas, pero que a mellor priorizamos máis que outras sociedades que xa foron no pasado. Nos, por exemplo, sí que noto que temos unha conciencia moita máis específica na saúde mental. É algo que temos moi presente, que realmente estamos loitando por mellorarlo e que cada vez vai avanzando. Así como puntualizarlo, que penso que tamén é un pouco un reflexo de ese cambio de diferentes sociedades entre unhas e outras, que non teñen por que ser mellor ou peor, simplemente pois diferentes. A sociedade, ao fin e ao cabo, é algo que cambia, que se modela e que vai avanzando no tempo, que é tamén algo moi bo.
1: Sí, Césio, creo que querías intervir, non? Tamén.
5: Sí, é que hai unha cousa, quizás tamén porque a min me pasou que meus pais deronme liberdade, confiaban en min, e eu sempre entendín, home, non cando un neno pequeno, non, pero incluso a partir da adolescencia, porque tamén hai que dar a máxima liberdade posible e hai que confiar o máximo posible nos fillos. E aparte, a única forma de que se desenvolvan como persoas é que eles teñan capacidade por si mesmos para tomar decisións. Eu entendo que os pais teñen que estar non para guiarse, sino para axudar. Se eles me necesitan e necesitan algo, que mo pidan. Pero se non, que o fagan eles. Eles, por exemplo, meus fillos buscaron un piso, eles fixeron as matrículas, eles decidiron o que querían estudiar, eles fan todo, pero que é o normal, é a súa vida. Eles teñen que dicirle, ora, nun momento determinado necesitan diñeiro, que sería o máis fácil que lle podo dar, ou calquer outro tipo de axuda. Pois para eso estamos os pais. Pero fora de aí, a máis intervención dos pais, máis dificultade para que se poden desenvolver. Para poder desenvolverse como persoas hai que ter liberdade, para poder facer as cousas, para poder decidir, para poder optar. Habrá decisións que tomen, e hai decisións que toman que non nos gustan, pero son eles, os que, é a súa vida.
7: O camino faise camiñando, ao fin e ao
5: claro, cabo. Claro, que é a súa vida. Fir, a mí que me gustaría que meus fillos estudiaran biología, pues, non lles gustou a ningún dos dous, pois pues, xa está, que lle vou facer? Pois pues, un estudio unha cosa, estudia outra, perfecto, foi o que eles escolleron, é o que eles lles gusta. E iso, quer dizer, é unha tontería, pero como eso, o resto das cousas.
2: Todo mundo ten dereito aos seus propios errores, eu creo.
5: Exacto, ademais,
7: claro,
5: ademais, eso, incluso, a miña filla escolleu unha cousa, e claro, estaba así, parece que non estaba seguro, e dice, mira, todo mundo ten dereito a equivocarse. Dicen, mentras te equivoques e teñamos posibilidades e podas seguir estudiando, non hai problema. O problema sería que non poderemos pagar, pero porque estaba así inseguro. Dice, podes te equivocar.
2: Nos deixas moi intrigados, que estudiou a tua filla.
5: No, a miña filla está ainda en primeiro, está facendo animación porque... e deseño 3D, pero estaba así un pouco indecisa ao principio, sí, pero non... Porque non é novo, leva só 3 anos, entón estaba, no, 4 anos, estaba, pero ti, si te metes aí e ves que non te gusta, tes te pode cambiar.
7: Claro, hai que adentrarse na incertidumbre.
5: Claro.
7: De probar, facer.
5: Pero,
7: bueno,
5: pero ten que facelo
8: eso,
5: ela.
8: Eso non é novo, eso é de sempre. Claro, no, as dúbidas de por onde tirar, é claro. Sempre. Eu quería decir que os exemplos que poñía Bárbara, obviamente todos estamos de acordo con ela, é decir, os pais que van a matricular a sus fillos ou a la entrevista es que son tontos, es decir, es que non tienen perdón de Dios. Pero claro, eso hai miles de padres trabajadores que non poden deixar su trabajo de soldador para ir a matricular a su hija ou para ir a unha entrevista de trabajo. E cando os padres tenían 6 ou 7 hijos ou 14 como en mi caso, pues evidentemente era estúpido pensar que se iban a preocupar de tamañas bobadas, ¿no? Es decir, eso le corresponde a cada quen. É dicir, hai que hacer uso da liberdade. por enriba do que digan os padres. Xa sei que é moi cómodo ás veces que te fagan todo, pero es que non conduce a nada. E a xente nova que non se dá conta deso, pois es que non o podo entender, non? Eu sigo... Sí, perdón.
7: E que despois tamén o uso da liberdade, se non o faz, é algo que se olvida moi facilmente. Quedaste moi anclado en dicir, bueno, non podo facer isto, non podo facer isto outro. É moi necesario.
0: Penso que tamén un mensaxe que temos en torno a todo isto que estás falando, pois un pouco da decisión universitaria e todo iso, é que tamén todo o mundo ten dereito a equivocarse e todo o mundo debería equivocarse as máximas veces posibles, que é o máis importante e da forma que máis aprende. Pero sí que creo que, pois, o que comentaba Irene ao principio, que seguimos un camiño moi marcado e que moitas veces ese medo a equivocarnos é porque... socialmente non se nos permite tampouco o feito de que ti empeces unha carreira e non che guste. Bueno, es que non che guste xa, para min, por lo menos, cando eu escoñen a carreira, non era unha opción. E... pero que non se che de ben, que non che saia, que de repente descubres o que che guste de verdade. A min pasoume, eu estudio unha carreira que estou moi contenta e que me gustou a miña carreira, pero se eu volvera atrás agora mesmo, eu non estudiaría, eu non remataría esa carreira, e eu pensei, eu agora mesmo estou estudando outra vez, porque eu descubrín, pois tamén grazas a esa carreira, que foi un erro que me serviu para, bueno, non o considero un erro, pero, bueno, foi unha cousa que me serviu para darme conta do que a mí me gusta realmente. Pero sí que creo que se eu, por exemplo, os meus pais, que sempre me deixaron moita liberdade e non me matricularon na universidade, ni vieron conmigo a buscar piso en ningún momento, pero eu sí que creo que igual se lles dixera en primeiro ou en segundo de carreira que es que isto en realidad non é o que quero, e eu non quero facer isto, pois sería un golpe para eles. Igual que se eu agora mesmo, pois no meu eu teño un traballo, teño moita sorte de que saindo da carreira empecé a traballar e traballo do meu e teño un traballo que me gusta e que me permite pois vivir independentemente e todo isto. Eu sei que agora, se lles digo aos meus pais, pois vou a deixar o meu traballo porque non me gusta, porque non é o que quero, pois tamén vai ser un golpe aos meus pais, aos meus amigos, a toda a xente que teño ao redor, porque ao final hai unha idea moi preconcebida do que tens que facer, que ti tens que salir do instituto e estudiar unha carreira e acabar a carreira en 4 anos e logo empezar a traballar e seguir traballando para o resto da tua vida neso que estudiaches, e que igual non todo o mundo ten que seguir ese camiño, e os que o sigan é fantástico e pois teño moita sorte, pero non todo o mundo ten ese camiño e non se nos deixa.
8: Permitirme subir, claro, un pouco o zoom e cambiar de sectores de sociales, de formación, e pasar algo moi concreto que entiende cualquiera. Ose na Cadena SER fixeron unha entrevista con os responsables do Banco de Alimentos de Ferrol, de Barrial, que depende tamén de Coruña. E porque están desesperados, porque non teñen voluntarios para ir ahora mismo aos establecimentos, ao campo, a Gadis, a Carrefour, cando se ha demostrado que cando están os voluntarios ao lado dos carritos e falando coa xente, se multiplican as donacións. En un momento que hai familias que lle custa moito chegar a fin de mes e que, lóxicamente, pues, recibirían con moitísima alegría pues, a xuda para alimentar a familia, ¿no? E, sin embargo, pues, algo que te leva pues, 2 horas do sábado, porque podes ir media hora, 1 hora, 2 horas, toda a mañán, pues, non encontran xente, ¿no? Eles fan unha chamada, lóxicamente, a xente nova, pero tamén a xente maior. É dicir, a xente maior, neste momento, adolece exactamente do mesmo que estamos falando dos novos. É dicir, aquí en Radio Filispín, para conseguir que xente por enriba de 50 anos veña a unha asamblea, casi hai que ir de rodillas a chamorro. É dicir, que o mal é xeral. É dicir, o egoísmo e a falta de... satisfacción por regalar tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo a cambio de esa satisfacción espiritual, emocional que tú recibes después de estar 3 horas, es lo que se bota en falta y es lo que eleva en lo fondo a que a xente se comporta como se está comportando, de una manera absolutamente egoísta, ¿no?
1: Permítame, Vicente, eu creo que tampouco é tema de egoísmo, eu creo. Eu creo que o problema é outro. Dende o meu punto de vista, non sei que opinades os demais, pero mira, eu teño unha experiencia, eu cando comecei a traballar.
8: De qual é o problema, Joaquín, por favor?
1: Non o sei, Vicente.
8: Dilo, que claro, estamos analizando
0: buscando
8: causas.
0: Eu penso que sei cal é parte do problema,
8: pero eu creo que non.
1: Eu creo que non é o egoísmo, non sei.
0: Non, eu tampouco.
1: Eu creo que non, porque mira, a mí pasoume un detalle.
9: Sí que é egoísmo. Sí, Bárbara.
1: Ti crees que
9: para mí Eu estou con ele. Para mí, sí, é egoísmo, eu non vou a perder o tempo facendo isto, isto para que lo vou a hacer. Eu vivo tan non a constante, perdona, porque estou queimadísima con este tema, pero é que vivo non a constante diaria de ¿y esto para qué? Entonces, para mí, sí, é egoísmo. O tema de que teño todo o que quero, entonces, ¿para qué me vou a molestar en ir eso un sábado a recolectar alimentos? Si eu sí que teño alimento na miña casa. É así, ¿eh?
0: A ver.
8: Y a senso contrario, Bárbara, decía el del presidente de la, del Banco de Alimentos, pero por favor, en vez, fíjate a qué nivel llega la mala educación social en Seral, en vez de darle un paquete de garbanzos, comprar un bote de garbanzos que estén feitos. Claro, para mí es inconcebible, es decir, una persona que necesita alimentar a la familia, que va a tener que calentar también o bote de garbanzos, ¿por qué non vai facer un kilo de garbanzos si teñe que poner un pouco máis de esforzo? Es decir, es que incluso cando facemos, entre comillas, caridade, tamén queremos solucionar os problemas a xente. A xente ten que esforzarse, ten que buscar a súa satisfacción, as súas compensacións emocionais, económicas, de créditos, do que sexa. E é aí, en esas escalas de valores, en donde se pode xogar.
1: Non será un problema tamén do endogamismo igual desas entidades? Non o sei, eh?
8: Eu penso nada, que... Están deseando que vaya xente, pero deseando.
0: Eu sí, penso, sí, no, a ver, é que eu... Bueno, eu estudei en Canadá cando estaba no instituto. Estive un ano coa beca Mancio Ortega en Canadá estudando nun instituto. E eu penso que o problema é social en moitos casos e non só da mocidade, pois en xeral da nosa sociedade pues, galega, agora, ferrolana, sí. Do que a queira chamar. Pero claro, eu moitas veces cando era máis pequena, agora pues, teño outra imaxe, pero eu cando pensaba en voluntariado, eu pensaba en irme a África a axudar nunha escola na que pues, non tiveran recursos e hai que ir ali a axudar, ou, por exemplo, pues, os nenos saharauis que veñen nos programas de acollida de verán, por exemplo. Sí. Para min, eso era un voluntariado e esas eran as opcións que eu tiña de voluntariado e que ao final, home, pues, facer isto requiere xa unha infraestructura e uns recursos moito máis grandes que outras cousas. E eu, cando fun a Canadá, en primeira bacharelato, nos coa beca tiñamos un requisito, pues, a maiores de outros, que era que tiñamos que facer 20 horas de voluntariado. 20 horas de voluntariado non son nada, eu fixen bastantes máis, pero porque ao final, ti cando chegas ali, os alumnos para graduarse do instituto teñen un requisito de horas de voluntariado. E saben o que é o voluntariado, porque o voluntariado non é solo pues, ir a África ou axudar a un neno con moitas necesidades, senón é ir, pues, efectivamente, un sábado al campo a apoiar o Banco de Alimentos, a axudar a recoller, ou ir un día a limpar as rúas ou as praias, ou hai moitísimas formas de voluntariado que cando falamos de voluntariado non somos conscientes. E ali todo o mundo tiña super presente e tiñas moitísimas oportunidades de facer voluntariado porque todo o mundo facía voluntariado. Entón, ti ibas ao instituto e ti tiñas voluntariados dentro do instituto, ti tiñas voluntariados en asociacións da zona e todo o mundo iba e eu iba coas miñas amigas e era un plan guai. O sea, eu iba un fin de semana, eu fun coas scouts a ensinarlles pues, cousas sobre a Galiza, concretamente, fun cunha amiga.
8: Estás apuntando a unha cousa educacional.
0: Efectivamente.
8: Estás apuntando a unha cousa de creación de valores na xente nova.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, eu penso que é unha cousa que ali todo o mundo era consciente de que eso era o que había que facer e de que ti tiñas moitas ferramentas para axudar a xente do teu redor que non eran necesariamente unhas cousas que te foran a levar moito tempo nin que foran a ser un aburrimiento nin nada desto de que queremos estar entretidos todo o rato ahora mesmo. Entón, eu penso que é unha cuestión tamén pues, social, educativa, pero que non estamos acostumbrados a que iso xexa algo que podemos facer e que, sobre todo, pues, o que decimos de valor, o que comentabas ti antes, o valor non ten que ser económico, o valor non ten que ser de créditos, o valor pode ser simplemente de decir, jo, pues vou un sábado coa miña amiga Pepita al campo e estamos toda a mañá ali recollendo alimentos e nos vamos para casa sabendo que polo menos hai unha persona ou dúas ou cinco ou tres familias que van a poder comer esta semana porque eu estive ali un rato e para min polo menos eso é satisfacción e estou segura de que para moita xente igual que a min porque non, creo que non son un bicho raro neste senso.
8: Me apunta esa causa, la educacional desde el principio. La educacional na familia e na escola.
0: Sí, sí.
5: Claro, eu é que... Quería volver outra vez ao mesmo. American Way of Life, en este caso non é Canadá, sino é Estados Unidos. A imposición dese modelo en toda Europa. Mira, a mí sempre gustaron os cómics. E hai unha cousa que indica claramente o que son. Aquí hai cómics de todo tipo. En Europa hai un tipo de cómics europeo, logo están os mangas ou anime, e logo os cómics americanos. Só hai cómics de superhéroes en Estados Unidos. Todos son cómics de superhéroes. porque sempre ten que haber unha persoa que vai a salvar os demais. Hai unha película de calquera cosa nos Estados Unidos, hai unha catástrofe, non sei que, e dice, hai que escoller un líder. Pois eu sempre funde só o povo salva o povo, de pensar en colectivo. Eu tinha uns amigos que foron nos, a finais dos anos 80, fixeron, colleron o, un avión, chegaron hasta Hong Kong, cruzaron toda a China, hasta chegar a Mongolia, Siberia, colleron o transiberiano e voltaron. E eles o que máis chamaba a atención é que decía que chegaban a povos de China naquela época, moi pobres, e que lle decían a xente igual, ai, non te gustaría ter unha lavadora? E decían, unha lavadora eu para qué? Unha lavadora estaría ben se a tuvéramos para todos os do povo. Porque claro, se a teño eu, a mí me soluciona a vida, pero os meus veciños non teñen esa solución. Claro, eso é pensar en colectivo. Pero aquí cada vez vamos a peor. E entonces, cando o que prima é o individuo, cando o que prima é a economía, cando o que prima son os créditos, non sei que, e cada vez se tende máis a eso, porque nos machacan por todos os medios, aí está o problema. Entendo perfectamente a Sabela, e tamén estou convencido de que, ainda a pesar desta miseria apabullante que nos meten por todos os medios, a xente en xeral sigue sendo solidaria e sigue participando, en xeral. Pero vai a peor. Hai 20 anos a ninguén se lle pasaba pola cabeza a sanidade privada. Agora mesmo, aí se diga, e por que non? Es que así me atienden antes. Dice, non, é que temos que defender a pública. Bueno, pois pues, si tengo unha opción. Vamos mal en Europa.
2: Bueno, é o momento do café.
8: Sí, que prepare, Bárbara, la respuesta a esta pregunta, Bárbara, sí. Si me la permites. Estamos falando muitísimo, sobre todo, de España, ¿no? Con ese paréntesis de Canadá que dixo Sabela. Me gustaría ver a túa visión, despois de tantos anos traballando con xente de outros países, si has conseguido ver un cano, unha forma de comportamento uniforme para determinados países que digan, pues mira, os polacos participan máis ou son máis xenerosos, os franceses son os máis individualistas e os alemáns non sei que, ou si ben estamos vendo un comportamento máis uniforme entre a xuventude europea, pero parece que Xelo está sacando o café.
2: Sí, vamos a poñer o café, Bárbara, despois continuamos.
10: Estás a ouvir
11: O Faladoiro.
10: Un espazo para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
11: Radio Filispín,

0: Bueno, ya regresamos. Estaba rico café, ¿verdad, compañeras?
1: Muy dulce.
0: Sí, muy dulce. Sí, demasiado dulce. Tenemos que botarle menos azúcar, ¿eh, chicos? Bueno, teníamos una pregunta ahí para Bárbara, que le fixera Joaquín.
2: No, Vicente, Vicente. Fixo Vicente. Vicente. Bárbara, adiante.
3: Dime.
2: No sé si escuchaches antes, dime, Vicente.
3: ¿Perdón?
2: Sí, no sé si escuchaches a Vicente. Dicíache, Vicente, preguntábache se veías algún comportamento específico, se, por exemplo, pues, a xente que ven de Polonia, os polacos, pues, participan máis que a xente que ven, eu que sei, de Francia, por exemplo. ¿Se había algún comportamento específico na xente que viña de algún determinado país?
4: Sí, algún patrón que de alguna maneira identifique un sistema educativo ou una relación familiar para... X ou Y.
2: Sí, Bárbara.
3: Para nada. Eu, además, sempre fago a mesma diferenciación. A Europa da patata e a Europa do aceite. Entonces, obviamente, dependendo de onde veñas, pois, actúas de unha maneira e de outra. Pero para min, por exemplo, nós facemos moitas actividades co Banco de Alimentos, que mencionabais antes. En absoluto, o sea, dá igual de onde veñas, o que veña un pouco dos valores que te enseñen na casa... é do que traigas. Eu non estuve moitos veces participando en estes voluntarios europeos e tal. Para min é independiente de onde veñas, totalmente, además, de onde veñas, en como colabores, en como o tomes, ti. Por exemplo, nós, ao final, se a experiencia... cando veñen aquí o Rapo Erasmus, eles, se a experiencia aquí é moi boa, dicen, anda, vou a dar o mismo que me deron a min totalmente de maneira altruista, vou no dar tamén aos rapaces que veñan ao meu país tamén de maneira altruista. E ao final, nace un pouco de ti, eu, de feito, empecé así, dixen, eu quero facer isto tamén na miña cidade, quero axudar a xente que veña. Entón, claro, eu creo que depende un pouco de o que a ti te enseñen máis xa de pequeno, no colexio, no instituto, é o que veñas mamando da casa, basicamente.
4: Non... Por que o fixeche, Bárbara, perdona que te interrumpa, por que o fixeche? Porque emocionalmente te gratificaba o que estabas a facer.
3: No, eu cando empecé con ISEN, empecé porque cando eu me fun de Erasmus, eu tive un... Bueno, é que xa me meto en outros... Básicamente, cando vas de Erasmus, tú tes unha persona local que te axuda. Vale, eu tuve unha mala experiencia e dixen, eu isto non quero que pase aquí, porque non quero que a xente que veña se leve a mesma primeira impresión de os voluntarios de ISEN. Por iso me metín, por axudar a xente que viña para acá. Non por ningún tipo de ambición personal e tal. Ao final, que pasa? Empezas a gustar, empezas a enganchar, empezas a ver que hai outro mundo. Por exemplo, eu, cando marchei a Jordania, eu sempre digo... mítica nena caprichosa que non me faltaba de nada. Cando cheguei a Jordania no autobús, encontreime con unha rapaza que iba cuberta completamente con un burka. Estábamos falando no autobús da cidade do aeroporto. Esta chica, unha rapaza nova da mesma da Canós, igual teñamos 20 anos, 21, falou-me en un perfecto castellano. Esto non é de Jordania. Dixeme, te podes sentar aquí? Bueno, pues estuve contando... que ela era colombiana e o que se dedicaba era a colarse nos campos de refugiados sirios que había en Jordania a pasar comida. Porque a situación estaba moi mala. E cando eu fixen a mesma pregunta, dixenlle, pero como te metes aí? Que como te pillen, que estamos falando xa non é de... é de supervivencia. Como te metes en eso? Que como te pille o ejército, meten de preso, sabe Dios. E a rapaza dixérame que... unha vez ves as condicións que hai, a culpabilidade impídeche non facelo. Porque, de feito, despois, nós tivemos un problema, le estuvo nos axudando e tal. Eu creo que vai na personalidade de cada un. Un pouco volvendo ao que decíais antes, ahora que se está tendendo un montón é o individualismo, a, digamos, todo facelo por un algo, por ser un pouco máis productivos, por chegar máis alto, por... eu quero facer isto, isto vai me beneficiar para o meu objetivo, isto do yo, necesito, quero, entonces ao final perdes un pouco eso, por un individualismo generalizado. É como vexo eu, isto non vai máis de onde veñas ou como queiras, ao final, independentemente de onde veñas, tú decides como queres vivir a tua vida. Entón, no meu caso, xa te digo, eu metime por axudar a outros, porque non quería que a xente vivira o mismo camiño. O desta rapaza, para min, impactáramo un montón, porque ela estaba arriesgando a súa vida, que viña dende Colombia hasta Jordania, para poder axudar. Ao final, vai un pouco en como te sintas ti, como te sintas ti, a responsabilidade de grupo, bueno, colectiva, que tú queiras, que tú teñas, vaya.
4: Ás veces, no sé, Bárbara, hai que levar, ás veces hai que levar as cousas ao extremo para intentar chegar ao fondo do tema. Cal é a motivación para que esa abogada de Santiago, Sandra Garrido, que está na flotilla ahora, a única galega que queda aínda na flotilla hacia Azac, por que está ali? Por que está correndo ese risco, incluso da súa propia vida, máis todas as dificultades que están a pasar? Cal é a motivación que a move para que Sandra este ali e non este tranquilamente en Santiago de Compostela atendendo aos seus clientes e aumentando a súa conta corrente? Cal é a motivación das persoas cando actuamos dunha maneira e non de outra?
3: Eu aí teño que tirar unha lanza mala, de pa min a pregunta é por que o está facendo, e vai por máis de que é máis político que outra historia. Porque ao final, para min, se faz unha cousa, non a faz para que a xente vexa. Evidentemente, en este caso, o punto é que te vexan é fazer ruído. Pero ao final, esta persona das un nome, ela cando volve xa vai a ter un nome, entonces vai a tema de publicidade. Entonces, é que a min eso non me gusta.
2: Sí, un pouco
3: marca. Non unha motivación limpia.
2: Marca personal, non vai.
1: Para nada, a publicidade podes facela subindo no medio dun concerto nun escenario facendo payaso que te vas facer coñecido. Eu concordo con Vicente unha cousa, estás xogando a vida. Entonces, facer publicidade hasta certo punto, porque te estás xogando a vida. Non sei.
4: A política fixo perder a vida a moitísima xente, eu penso que neste caso, Bárbara, igual que estou moi de acordo con moitas das cousas que dis, penso que a análise que faz, o suicio, casi que un suicio de valor acerca da xente, claro, que está aí, penso que está errado, claro, pero é a miña opinión, respeto moito a túa. Penso que ela está tendo unha satisfacción emocional tan grande que leva, incluso si é necesario, a entregar a súa vida, non solamente ponerla en risco. Sí,
3: totalmente, pero para min contar que lo buena persona que eres non me acaba de gustar. Págalo por os motivos que os pagas. A min non me gusta. Non che digo que ela o faga que non o faga por razóns limpias. A min non me gusta. Non me gusta a maneira de politizar unha boa acción.
2: Sí, Bárbara. Perdón, non sei se te lembras, igual foi compañeira túa, unha rapaza da universidade, eu creo que foi alumna de ADE ou de grau en economía, xa non recordo moi ben, que estivera presa durante moito tempo, non me acordo en que países, que país fora.
3: Sí, en Irán.
2: En Irán. Creo que fora era compañeira túa, pode ser, non sei se.
3: Non me acordo, o sea, ela estudiara en ADE. Pero non sei se te acordas, cando nos trouxéramos a refugiada afgana,
2: sí,
3: ela viñera a falar conmigo, contárame toda como fora a súa experiencia e tal. Por iso sei quen é, pero senón non sabía quen era. Sabía a historia, pero non sabía nada máis.
2: Esta rapaza nos enteramos na universidade cando estivo presa. Antes non se soubo nada, non?
3: Claro, que o sepa, non.
4: Fíjate, Bárbara, como enseguida pensamos que recibirá a cambio. Es decir, publicidade, prestigio personal, prestigio para su despacho, ¿qué recibirá a cambio? Y no nos plantexamos el que haxa algo como moito máis íntimo, moito máis sinxelo.
1: Un compromiso personal.
4: Personal, o sea, unha sensación personal de axudar a un pobo que en este momento ha sido seto dun xenocidio e que o sigue sendo, non? E que esa é a súa motivación, que non está perseguindo ni a fama, ni o prestixio, ni nada por o estilo, ni o diñeiro. Enseguida, na nosa sociedade, enseguida se responde, por algo fará. Cando alguén fai algo, enseguida se di, por algo fará. Algo estará aí buscando que non sei o que, pero por algo fará. Casi é incomprensible as actuacións xerosas a cambio de nada. É dicir, o que falta é esa, porque fíjate, é esa educación que te leve a actuar a cambio de nada. Porque fíjate que el tema de Canadá, son listos, se dan cuenta que al hombre hay que ayudar a educarlo, ¿no? Y entonces sí les obligan a hacer esas 20 horas para que después nazca en el corazón de las personas unas ganas de actuar a cambio de nada en el voluntariado, ¿no? Y muchos de ellos se olvidarán para siempre cuando salgan de la escuela en Canadá, pero otros no. Esa semilla habrá fructificado y esa gente va a ser muy feliz, porque va a ser muy feliz con poca cosa, que es ayudar a los demás. Es recibir unas satisfacciones espirituales que la mayoría de la gente hoy día ya no tiene. Es decir, que estás en el móvil esas horas y horas y horas viendo, haciendo scroll, viendo el móvil, buscando y muchas veces incluso envidiando a gente que aparentemente, tiene una vida mejor que la tuya.
5: A ver, eu penso que tamén o falábamos antes, ti cando fos un voluntariado recibes unha gratificación, aínda que se lo sexe emocional. Entón, se nos vamos a ese límite de as cousas hai que faceles por nós, non facemos nada. Sí. E eu prefiro mil veces unha persona que decida facer un traballo social ou colectivo, o que sexa, e se se quere levar fama despois e ter un millón de clientes para o seu despacho, pues mellor que unha persona que queda na súa casa e que non fai absolutamente nada e tampouco recibe nada, pero eu considero que como sociedade nos beneficia moito máis. Home, non vamos a decir que queremos xente que faga cousas por beneficio propio, pero que ao final sempre vas a ter un beneficio propio como o queiras ver ti. Pero é mellor unha persona activa e que leva un beneficio que non unha persona completamente parada, completamente inactiva, que vale, non leva un beneficio, pero tampouco levamos pues, o resto da sociedade.
4: Sin dúbida, eu non me quero contradecir, pero claro, es que se sigo profundizando, chego a Sócrates e os filósofos griegos que chegan a non dar valor a ningún acto humano, porque cualquier acto humano, en el fondo, en el instante en que lo realizas, te parece mejor que hacer lo contrario, o que non hacerlo. Uh-huh. Pero me quiero que esa es algo, una pregunta de filosofía, que sé que me voy a morir sin respuesta sobre eso, por mucho que leo y estudio sobre el particular y examino a mis amigos, familia y a mí mismo muy, muy a fondo, ¿no? Y no tengo respuesta. Esa es una pregunta que hice al profesor de filosofía, que era un jesuita cuando tenía 15 años. Y estábamos precisamente con en clase de filosofía con Sócrates y otros pensadores, ¿no? Es decir, ¿cuál es la motivación de los actos humanos? ¿Los actos humanos tienen valor o no, ¿no? Pero bueno, esto es para otro faladoiro, ¿no? Ahora estamos en temas como más concretos.
2: Una pregunta, porque estamos centrándonos en tema de voluntariado, pero en tema de cultura, en tema de partidos políticos, yo creo que también interesante el tema de cultura.
6: Yo quería decir una cosa antes de eso, de que ahora falamos mucho sobre resultados, que cada persona gana una cosa a otra o facer, acabar esa actividad. Pero también es muy importante poner el foco principal no proceso. Do momento no que estás aí, o que aprendes coa xente, o convivir, que é algo que falábamos antes, moito do individual, pero realmente colaborar é algo que se fortalece. De estar entre todos, coñecernos, falar, compartir ideas.
4: Facer comunidade.
6: Xusto.
3: Sí, exacto, sí. Facer comunidade. Exacto.
6: Priorizar o proceso máis que o resultado, como tal. No proceso tamén, o proceso é un resultado e aprendes máis diso.
3: Pero problema...

0: acción puntual, pero no crea lazos profundos. Comunidades como las de las asociaciones, como pueda ser Radio Filispín, como pueda ser otras muitas, ¿no? Incluso partidos políticos, relaciones con xente da vida política con la que te fas amigo para sempre, igual que de outra nos queres verlos ni en pintura, ¿no? Pero ese tipo de comunidad, desde luego que puede ser moitísimo más beneficiosa para a sociedade en xeral, ¿no? Porque é evidente que certo dito de que solos vamos máis rápido, pero que xuntos chegamos máis lonxe, ¿no? Entón, facer máis comunidades é fundamental. Mira, nos aquí na radio temos ahora mesmo ese problema tamén, porque dende o tema da epidemia, da pandemia, moita xente fai podcast e non ven por o estudio, non nos vemos as caras. Hemos perdido parte desa relación que xeraba comunidade. Non só a Radio Filispín, son todas as emisoras libres e comunitarias do país. Sin ir máis lonxe, a de Coruña, a Cuac.
1: Cuac, sí.
0: Decir, é difícil para nós ahora mismo encontrarnos no estudio, como estamos ahora vendonos nas caras, o noso lenguaxe sextual e demais, non? Por qué? Porque tamén a sociedade, que é outro factor máis, non? A tecnoloxía ha permitido interaccionar, ha permitido vivir sin interaccionar tanto como decía Celso que antes interaccionábamos de nenos, porque non había outra cousa, non había televisión, non había nada, pues salías á rúa, xogabas a fútbol, te buscabas unha novia, un novio, lo que sexa, e de alguna maneira interaccionabas. Ahora mismo a tecnoloxía te permite consumir horas e horas a solas, ti solo. E claro, obviamente, para o conxunto da sociedade é moitísimo menos rentable iso, non?
2: Sí, é que é verdade, ademais as redes sociais olvidásenos que é basicamente un escaparate. Non, é o que diste, non hai unha interacción real como tal coas persoas. Entón é importante, vale, sí, funciona ben, por exemplo, mobilizar eventos e que a xente realmente coñeza, pero non de forma social de coñecerse uns cos outros. É importante non priorizalo neste aspecto.
3: Que ademais vivimos nunha especie de mentira global, non? Sí. Importante, casi o máis importante non é facer a cousa, sino facer má foto de,
2: sí,
3: do sitio, non? Como estamos nunha realidade creada artificiosamente, non?
2: É como unha burbulla, sí, que é necesario sair de aí,
3: sí, sí,
2: senón non existe, non é.
3: Eso a comunidade é todo o contrario, non? Sí. Fai uns fines de semana estuvemos participando aquí limpando o lavadoiro, ahí que estaba cheo de basura. Estaban a xente de os de, bueno, son os do programa de personas extranjeras, que non me acordo nunca
4: Xeración,
3: nos, ¿no? Que son todo xente de outros países, son todo xente nova como vos. A verdade que foi moi moi interesante porque
0: este barrio é un, claro,
3: este
0: un barrio bo exemplo,
3: un exemplo,
0: ¿no?
3: Sí.
0: Este barrio tiene un montón de asociaciones que a su vez logo, sí, se reúnen en una coordinadora que se llama la,
3: sí,
0: Interbarrial,
3: sí, sí.
0: Pero da gusto ver el huerto comunitario, da gusto ver los
3: radios,
0: mayos,
3: a radio somos una cosa
0: este
3: más.
0: Centro cívico, sí. Este centro cívico
3: se fan más de
0: que se autosestiona, es que, sí, cuando dices no, es que el centro cívico de Ferrol se autosestiona, es que
3: cree
0: hay menchaves por ahí y aquí nadie, ninguén roba nada,
3: no,
0: no, no pasa nunca nada.
3: O ano pasado me quedou unha tablet tamén aquí, estuvo 15 días, era unha tablet nova, un Samsung.
0: É decir, que é posible
3: que a tablet seguía aí.
0: Que no século XXI é posible que haxa exemplos donde realmente ves que as comunidades é posible de
3: son
0: máis
3: que
0: ten
3: actividades ou mesas que se fan aquí.
0: Ora,
3: ¿no?
0: De que estímulos hai que estímulos hai que intentar enseñar a mocedade, darle a mocedade para que comparta esos valores e participe máis, e o que nin os novos, nin os vellos somos capaces de identificarlos claramente. Que conste que en este debate están saliendo algunas cosas, yo creo que moi interesantes, ¿no? Que logo resumiremos, ¿no?
2: Eu penso que un dos aspectos principais é sair dese bucle que falábamos antes,
4: sí,
2: de que realmente a xente se dé conta e dicir, isto realmente non é o que ten que ser. A burbulla que falamos das redes sociais, de quedarse un na casa e pensar solamente baixo a súa propia cabeza, é algo que temos que ter realmente todos e reflexionar nese aspecto.
0: Penso que xente estades na vosa asociación cultural?
2: Somos seis.
0: Seis.
2: De diversas edades, a verdade. Eu sou a máis pequena, por exemplo.
0: E te consideras parte de unha pequena comunidade, verdad?
3: Además, fan cousas moi interesantes. Fan cousas moi interesantes na que se participan e cousas a

0: puertas, ¿no? ¿Cuál pude ir? Bueno, recuerdo que no sabía que estabas en eso.
1: Sí.
0: Cando foi ahora o día dos... O día dos estudios de arte abertos, ¿no?
1: Sí.
0: Que vosotros tamén abrichedes.
1: Sí.
0: Estuvemos indo pola mañá, coincidimos nun sitio, pola tarde noutro, con xente diferente, non? A verdade é que eu creo que era maior dos que estábamos ali. Pero... O mellor, non sei, Vicente, pero ti decías que non, pero eu sinto que algo de responsabilidade en todo isto temos. E me vou a flagelar un pouco.
2: Sí,
0: que
2: dir, pero non te freseles moito.
0: Non sei, este componente judeocristiano, non? De que temos del pecado e de la culpa, non?
3: Por desgracia.
0: Sí, por desgracia, non? Pero a mí me gusta máis falar de responsabilidade, non? Pero algo de responsabilidade si temos.
2: Pense en ti mesma, Chelo. Chelo é un exemplo para todos nós, non? Porque Chelo está en todos os frentes da cidade, de todo tipo. Igual da que sexa o ferrocarril...
4: En todo.
0: Que sexa o talentiño.
2: Claro. É importante ver... Como ti chegases hasta este estadio personal en donde non hai un tema donde non te guste colaborar, en donde todo o teu tempo é dos demais e non tú, non teu?
0: Non, porque creo que a miña vida me deu moito e me vexo na obligación, agora que estou xubilada, me vexo na obligación de poder devolver algo. E porque teño dous cancros encima e a mí me salvou a sanidade pública. Entonces me vexo na obligación de poder devolver algo de iso, mentras poida. E sinto nos sitios que estou, porque o mellor lles dou o coñazo, o mellor non querrían que estivese. Entonces, bueno, pero...
2: É unha magnífica resposta,
0: sí,
2: ¿eh?
0: Sí.
5: Bárbara, non sei se queres comentar algo, que ao estar aí en
6: Sembrich.
5: Porque como estás aí ao outro lado...
6: Non, é que escoitamos un poquinho peor agora, de volta, verdade?
2: Bueno, estábamos todos un pouquinho emocionados coa resposta de Chelo,
1: sí,
5: Decía Chelo
6: ¿Cómo?
5: Sí, decía ¿Cómo? Chelo, non sei se me escoitas agora, Bárbara.
6: ¿Cómo? Escoito vos fatal.
5: ¿Me escoitas agora?
6: Un pouco mellor, pero bueno, sí, dime.
5: Nada, decíamos que lle preguntábamos aquí a compañeiro a Chelo que ela participa en todas as asociacións, bueno, en todo, é moi activa, non? Decía que ela que todo o que recibiu que agora quería devolvelo, que ela ten dous cancros encima e que, bueno, que todo o que recibiu que quería eso, devolvelo á sociedade.
6: Sí, ao final é como empezamos a maioría, queres devolver un pouquiño do que che deron, pero agora falta totalmente. Comentabais antes o tema de agora é moi fácil entreterte ti solo sen a necesidade de estar con máis xente. É un pouco que comentabais ao principio que igual a xente nova está máis comprometida coa saúde mental. Eu conozco moitos casos, eu tamén, que tes moita ansiedade, que non estás ben... En tema de saúde mental, compañeiras miñas, xente moi nova que está moi mal de saúde mental, non de broma, a maioría da xente que coñece que ten problemas de ansiedade, quitouse de redes sociales, hai agora unha corrente moi forte entre a xente máis nova, que se quita de redes sociais e que quere volver un pouco a ter os teléfonos antigos e tal, porque están notando a presión total de estar co teléfono, eso, que en vez de sair á calle... estar con máis xente, perdese eso, igual, o estar todo o tempo na casa, estar todo o tempo pegado a unha pantalla e non ter interaccións reais ca xente, estás volvendo unha persona ao final enferma, unha persona, eso, ansiosa, unha persona depresiva, e ao final, pois, é un pouco problemático. Xa te digo, toda esta xente é xente que eu coñezo de asociacións e que estou como a ti, Chelo, metida en todas as cousas que podo meterme, porque ao final funciono por estímulos, pero A mí, xa te digo, en xeral dame moita pena a situación que hai agora, porque cando eu estaba na carreira, por exemplo, metime, comentabais antes, de voluntarios para coller alimentos. Eu metime no de coller xoguetes en Navidad. Por un rapaz que estudiaba con meu irmão, que él mismo fixera na súa casa, no piso, daba pasantía aos chavales que tiña no edificio e aos chavales do barrio para poder axudarlles. Era un rapaz que non fixera unha asociación, non fixera nada, simplemente quería axudar porque se vía necesidades. Eu creo que bebo un pouco de eso, de si non ves a necesidade, igual non ves o problema, igual non ves que non podes axudar, sabes?
5: E ti mesma, Bárbara, chegaras a coller a unha persoa, pode ser de Erasmus ou algo así, soname, non? Creo, na túa casa.
6: Como?
5: Ti chegaras a coller a unha persoa de Erasmus ou algo así, na túa propia casa.
6: Eu é moito máis xente, que metimos a xente na casa porque os estafaban, entonces, claro, ao final, pois dices, é que lle vas facer? Ou non deixar na calle?
2: Bárbara,
6: eres un chaval de 20 anos.
2: Bárbara, perdona, eres capaz de esbozar alguna solución ou algún conjunto de solucións a esta problemática que tes tan clara? Porque te veso bastante pesimista, realmente.
6: Sí, é pesimista, pero moi moi moi realista, o sea, porque o vivo a diario. Si tuvera a solución, de verdad, me estaría encantada. Por agora, o tema que estou encontrando para coller voluntarios en IESEN, o que vos comentaba ao principio, estos chavales funcionan por incentivos e por productividade. É triste, pero é así. Bueno, pois, queres te ir de mobilidade? Eu duche puntos, exerzo o poder de maneira positiva, e digo duche puntos, si estás en organizacións que favorezcan a mobilidade por exteriormente da universidade, que promova valores europeos. Listo. E despois confío en que esa xente, se empezas por unhos créditos, por unha puntuación extra, polo que sea, que ao final te quedes.
5: Sí, Chelo.
0: É unha boa resposta. Bueno, me tocou a min controlar a tempo, oxe, temos que ir rematando, o sea que...
2: Non me digas xa.
0: Sí, xa é o tempo, é así. O tempo é un tirano.
3: Temos que deixarles un pouco máis tempo.
0: Claro, por eso lle decía a ela, por eso lle decía a ela que dinos algo así para rematar, para un pouco como gota. Eu creo que... que sigues en esto si non houberas deixado, é dicir, encontraxe a forma de poder motivar de outra maneira, o sea que moitas gracias, moitas gracias por seguir en esto.
6: No, sí, por paciencia non me queda, pero...
0: Claro que sí, claro que sí.
6: Porque non teño tempo, pero bueno, por lo demais.
0: Van a decir algo as túas compañeiras tamén. Sí.
1: Eu o único que estaba apuntando aquí justamente agora, de que agora falouse sobre a saúde mental, sobre todo sobre a ansiedade, e que algo que realmente temos moitas persoas novas e que algo que xa non extraña, e justamente iso é algo que a mí como que me fai saltar as alarmas de dicir, wow, isto é increíble, asusta un pouco como realmente a importancia de que está pasando aquí.
0: E el índice de suicidio en xente nova, o cual
1: claro,
0: é moita emoción.
1: Sí, justamente.
0: Pero justamente a ansiedade, unha das cousas que a mitiga é o facer con sentido. Sí. Facer cousas que teñan sentido.
1: Sí. E despois tamén, que ainda falábamos antes da carreira, que sempre temos como ese pensamento de que chego tarde, retomar un pouco a paciencia, a tomar as cousas con calma, con nós mesmos e con todo en xeral. Non chemos tarde a ningún sitio. O importante é chegar e xa está. E fallar, intentar e probar mil cousas, pero con calma. Sin perfeccionismo. Que o perfeccionismo é a cousa máis limitante deste planeta, penso eu.
2: De acordo totalmente.
0: Que sabias sodes, Sodes novas, pero sodes sabias,
4: Bueno, eu así como reflexión final, simplemente quería comentar que eu penso que levamos todo o rato tamén falando moito de pois a xente nova e a xente máis maior, os adultos e os novos e tal. E que eu penso que, home, eu non teño a solución a todos os problemas, oxalá nos iría a todos moito mellor, non se estivéramos todos. Pero eu penso que tamén unha cousa que nos pode axudar moito con este problema é simplemente o feito de que todos vos fostes novos e nós vamos ser maiores tamén, pero agora mesmo tocounos atoparnos desta maneira. Entón, eu penso que temos que sair e temos que pues, estender as mans e falar uns cos outros porque nós podemos aprender moitísimo de vos e vos podedes aprender moitísimo de nós. E a única maneira de que vamos facer é saindo e falando e participando xuntos, pero non pode ser unha cousa na que estemos pois discutindo ou que non nos poñamos de acordo nunca, porque nunca vamos estar de acordo en todos, somos xeracións distintas, temos formas moi distintas de ver as cousas. Pero eu penso que é posible chegar a un punto e é posible chegar a un punto nos que todos podamos participar xuntos das cousas que nos importan ou que consideramos importantes. Entón, eu penso que ao final o punto é se non estamos encontrados e non estamos pelexando, senón que temos que ser pois, un frente unido para que a xente nova e a xente maior se poida acercar nun punto medio que non debería ser tan complicado pois, nas asociacións e na vida e na rúa en xeral.
1: Xusto, ademais que o non concordar en ideas tamén é o punto máis rico que ten de falar e compartir o que pensábamos, etc. É o mellor punto. Igual que o error que falábamos antes.
3: Pois eu penso que vos tocou unha época mala. Sí, digo en serio. A mí me tocou empezar a espabilar no final do franquismo, a adolescencia no final do franquismo, en unha sociedade que fervía por todos lados, pero había moitas oportunidades. Agora mesmo a situación é difícil. Eu penso que tamén en parte da ansiedade, porque é moito máis exixente en todo, é unha presión constante, tes que facer. Digo, como me refería antes, de que íbamos ao colexio, saíamos e ala, aí andábamos libres. Agora non, eso, e logo outra actividade, e logo non sei que, porque tes que aprender isto, tes que facer outro, fai idiomas, toca a flauta, fai mil cousas, e sempre, sempre exixindo. Entón, normal que se acabe nunha situación así, porque eso acaba con calquera. Tocouvos unha época mala, moi mala, entre outras cousas porque vivimos un mundo capitalista, o liberalismo está desbocado e está o imperio está se derrumbando, está nun final de ciclo, están apretando todo o que poden. Estánse perdendo dereitos laborais, estamos nunha situación mala. E unha desgracia. Nos vivimos, é verdad, nos fomos tamén xóvenes, e moitas cousas ao final son moi parecidas. Agora, o que si cambia é a época. Nos tuvemos unha época que había máis limitacións económicas e outro tipo, pero había máis máis era distinto. Non había esa presión que hai agora.
2: Estamos acabando xa. Sí. Cesio ten a mala costumbre de abrir temas interesantísimos a última hora.
3: Non
2: estou de acordo con absoluto de que esta xa unha mala época, que sí. Non é nada peor que a nosa. Aconsello un libro contra el descontento de Cristina Monge por unha alianza para construir futuros deseables, en donde se examina que sociedade estamos a vivir e que isto de que estamos en unha situación difícil é unha carallada. Non é verdade. Ese como quero outra, é que a xente que quere sair adiante sae, quen quere facer uso da súa liberdade o consigue, que en este momento hai máis posibilidades das que non houve nunca. Ao millón o que os estamos metendo é un pouco de urxencia de tener todo xa no momento, e eso sí que é malo, pero bueno, eso lo trataremos no outro programa. Moitísimas grazas por estar aquí as dúas,
4: grazas
2: a vos. E a Bárbara no teléfono, Bárbara.
1: Sí, moitas
2: grazas.
6: Sí, por claro. Contar conmigo tamén.
5: Grazas, Bárbara. Remata a ti. Bueno, pois despedimos este faladoiro para o próximo sábado ou para o seguinte novo tema sobre as cidades, non? O seguinte
7: sábado,
5: tema.
7: No, martes, que
5: martes, perdón.
7: Señor profesor, está un pouco desubicado, estamos en martes.
5: A costumbre de que o meu programa é o sábado, xa sabes, Chelo. Rematamos por hoxe. Graciñas por escoitarnos.

0: foi o faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde.

Moito boa tarde. Está a lles falar Manuel Sebral, da Fundación Ernesto Guerra da Cal. Emitir o programa A vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal desde a Radio Filispín a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. O colectivo O País Ondas para Activación e Información Independente da comarca de Ferrol está posicionado face ao militarismo e cualquier forma de autoritarismo, porque se consideran meios para oprimir os povos e as persoas. Rexeita os valores fascistas que promoven. E nós, a Fundación Ernesto Guerra da Cal, non podemos máis que denunciar e manifestar o noso máis firme rechazo á celebración do Día das Forzas Armadas en Vigo desde o día 26 até o 31 de maio. Sob a palabra de orden, todos unidos defendemos España, que pretende que acudan a Vigo millares de persoas da Galiza e Portugal, particularmente meninos e meninas. As Forzas Armadas Españolas e as antecesoras ten tradición de perpetrar xenocidio durante séculos contra a Galiza, contra o povo galego, contra Portugal, derrotados en Alxubarrota en 1385

28 en Filipinas, onde a Armada Española dispuña dun arsenal en Manila, desde o cual atacaran xunto con a frota francesa o Vietnam en 1858, con as pertinentes masacres franco-españolas da población de Da Nang e outras cidades, iniciando así a ocupación francesa que durou ata a batalla de Dien Bien Phu en 1954. Na Galiza, o máis recente xenocidio foi o perpetrado por Franco con as armas de Hitler, sen as quais non teria habido xenocidio porque os cabos da Armada Republicana derrotaran de armas na man os golpistas do Cuerpo General e o Plano de Mola. A instalación da Lexión Cóndor en Vigo e a Kriegsmarine en Ferrol continúan a ser censuradas e ocultadas porque non queren os xenocidas seren xulgados e condenados pelos inúmeros crimes e atrocidades que cometeran as denominadas Forzas Armadas Españolas, particularmente a Lexión e os ditos regulares, que terían de ser disolvidos como a Infantaría de Mariña ou a Guarda Civil, as que máis destacaran nas atrocidades contra o proletariado e o pobo galego. En Ferrol, a conmemoración do Día das Forzas Armadas Españolas durará desde o 23 de maio até ao sábado 20 de xuño de 2026, cerca dun mes para a dita conmemoración, exagerado. Ese sábado, día 20, haberá unha xura de bandeira na Praza de Armas. 250 virán a proclamar o xenocidio nazifranquista con notável presenza da Infantaría de Mariña e xurarán a súa disposición a perpetrar unha outra vez xenocidio contra o proletariado e o pobo galego porque se consideran como sionistas os elexidos por Deus para matar infiéis. En Ferrol pretenden conmemorar que faz 300 anos a cidade de Ferrol foi declarado departamento marítimo e quen máis celebra é o Consello de J.M. Rey, grande defensor do falangista Torrente Ballester. Há 300 anos, en 1726, iniciaba a guerra contra Inglaterra, 1726 e 27, 1729. Un período de guerra naval en que o rei Filipe V, rei francés, necesitaba o enclave de Ferrol para nos seus delirios imperialistas atacar as costas de Gran Bretaña. Desde 1700 até esas datas de 1727, Tratado de Utrecht e polo medio, há un período de abxeto confronto das corrompidas monarquías que impede a reunificación galego-portuguesa e a independencia da Cataluña. A corrompida ideoloxía das mentes que conmemoran o 300 aniversario do departamento de Ferrol están preñadas do peor podricallo secular da historia da dita monarquía española, que foi sempre estranxeira e con delirios imperialistas sustidos pelo Vaticano. Guerras imperialistas pelo dominio do mundo, escravatura e xenocidio permanente no planeta. E iso o que conmemoran e contra isto cumpre manifestarse indo a Vigo o sábado día 30 para as 12 horas a Galiza pela Paz marchar desde a Vía Norte con as palabras de orden: nen guerra, nen NATO, nen despesas militares, paz e soberanía, non ao desfile militar en Vigo. Partirán autocarros desde Ferrol ás 9 horas no local da Confederación Intersindical Galega en Esteiro, paradas en Caranza, Fene e Vilar do Corro. O preço é de 10 euros. Acrescentemos que ontem, por sorpresa, a ministra española da Defensa veu a Ferrol para felicitar, dar os parabéns ás guarnizoes das fragatas Méndez Núñez e Cristóbal Colón, visitando o arsenal acompañada do almirante chefe do Estado Maior da Armada, Antonio Piñeiro, o vicealmirante do arsenal, Vicente Rubio Bolívar, e o comandante da 31ª Escuadrilla, Xavier González Sela. Ela afirmou

que a presenza española en aguas de Chipre contribuiu a garantir a seguranza no flanco do suleste europeu. A verdade dos factos é que as dúas fragatas ás ordens francesas estaban a defender a banda dos Estados Unidos de América e Israel en guerra ilegal contra o Irán. As fragatas non estiveran para defender a flotilla dos ataques da corbeta israelita que secuestrou e torturou 430 persoas en misión humanitaria contra o xenocidio xionista sobre a Palestina. As dúas fragatas foran a defender os sionistas e se pode pensar que unha boa parte das guarnizoes non concordan, son contrarias ao xenocidio de Israel contra a Palestina. Pedro Sánchez afirmara, proclamara, que a guerra ilegal dos Estados Unidos de América e Israel non é a nosa guerra, mas no caso das fragatas foi, e do lado sionista. E agora vamos a tentar un pequeno experimento. Continuando con a música do Seca Afonso, teríamos que escutar e escutaremos Bailía, Trovas de Aires Nunes do século XIII. Aires Nunes foi un trovador compostelán, ao que eu pus música e vouna cantar.

0: amar. Sa vacas tramo florido, bailemos, mira bailar. Isto que acabo de cantar é a letra do poema de Eiras Nunes que aparece no libro Antoloxía da Lírica Medieval publicado pola Voz de Galicia non sei quanto tempo há. E entón eu, en vez de xogar a guitarra, en vez de xogar a billarda, xogaba con a guitarra. E musiquei isto que acabo de cantar. Entón, agora vamos a escutar o Bailía, a versión do Seca Afonso, e podremos verificar que o poema ten dúas estrofas máis do que nos cantamos agora. Bueno, cantar é unha maneira de falar, non? Entón, vamos a escutar a cantiga de Nuno, de Eiras Nunes, a cantiga de Eiras Nunes, trovador compostelán do século XIII, pelo Seca Afonso.
1: Bailemos agora, por Deus, ai velhida.

Continuamos a obra e a vida de Ernesto Guerra da Cal e facemos o seguimento de Donald Downs, que visitou un deses campos localizado 400 millas a sul no deserto do Sahara, campos de concentración franceses. Entrevistouse con moitos prisioneiros e fez a listaxen, unha listaxen de potenciais axentes e regresou a Arxel. A súa formal solicitude de liberdade dun pequeno grupo de españóis só encontrou o sepulcral silencio do cuartel general dos aliados. En verdadeiro estilo de Donovan, Downs simplesmente retirou a súa solicitude, deixou os burócratas a discutir entre eles, regresou ao Sahara e axudou a escapar aos españóis. Os homens foran enviados para unha especial escola clandestina de comunicações localizada nunha bella quinta nas aforas de Arxel e treinados por especialistas en radio, os irmãos Michel e James Ximénez, originarios de Porto Rico, que foran veteranos da Brigada Lincoln. No verán de 1943, a cando o novo Comité Francés de Libertación Nacional encerrou os campos de concentración por instigación golista de De Gaulle, Downs, por fin, recebeu o seu completo contingente de recrutas e regresou a Marrocos. Con a axuda de André Bourguin, un golista veterano da inteligencia do exército francés en Casablanca, e, segundo se diz, un parente próximo de un destacado general golista, Downs instalou o cuartel general para os axentes españóis e oficiais da OSS 15 millas a sul de Ullida. Doulle cobertura estación meteorolóxica do 5º Exército e arranxou para a misión na España. Nesa altura, de maio a outubro de 1943, André Martí permanece en Arxel como representante oficial do Partido Comunista Francés nas Forzas de Libertación Nacional de De Gaulle, que foran baseadas lá. Downs sabía que o Marrocos español era un refugio das xentes do Eixo e oficiais pro-alemães do exército de Franco. Os nazis estaban igualmente preparando escolas para sabotadores que estaban a ser infiltrados a través da fronteira española, operando dentro do territorio francés. Con a axuda de contactos árabes, Downs e Bourguin estableceran unha rede de inteligencia que efectivamente avisaba da expedición de cada grupo de sabotaxen antes que causase cualquier dano. Mas a máis importante operación estaba planexada. Con o entusiasmado apoio do general Donovan, a inteligencia do 5º Exército autorizou Downs para infiltrar axentes na propia España. Eses homes mantiñan unha intensa vigilancia dos movimentos nazis na España e dos preparativos militares españóis. Tamén mantiñan contactos con os disidentes españóis, oficiais militares corruptíveis que desertarían de Franco por sustanciais cantidades de ouro depositadas en anónimas contas bancarias en Gibraltar, comunistas antifranco e outros republicanos españóis que podrían organizar un movimento de resistencia se as tropas germanas entraban en España. O general Donovan acordou que a operación podría ser cuidadosamente concebida desde a embaixada norteamericana en España. A tarefa da OSS en Madrid, filtrou Downs, era un delicado traballo, criar moitas dúbidas nas cabezas dos oficiais españóis acerca da vitória final das potencias do Eixo, facendo amizades ao maior nivel no goberno de Franco. A función de Donovan era traballar con elementos da oposición no país, no caso que tais amizades se disolvesen de repente. Mas Downs non ignoraba a longa historia frustrada de oficiais de inteligencia británicos e norteamericanos aos que sistemáticamente se lles negaba o direito a lanzar mesmo a máis bella das operacións secretas en territorio español. Todo comeza 3 anos antes, en maio de 1940, a cuando Sir Samuel Hoare voa a Madrid para se tornar embaixador británico perante o goberno de Franco. Hoare era claramente un conservador franquista, chefe do Servicio Secreto Británico en Moscou durante a Primeira Guerra Mundial e íntimo de Neville Chamberlain.
foi enviado a España no máis precario momento da guerra para os británicos con un único objetivo, impedir a Franco se xuntar ao Eixo. E continuamos con a música do Seca Afonso do álbum Contos Vellos, Rumos Novos. E agora escutaremos a canción número 2 deste ámbulo intitulada O que calma vai caindo.

Cuando William Donovan chegou a Madrid en febreiro de 1941 con unha misión especial de Roosevelt, Howard diz ao futuro chefe da OSS que había unha boa expectativa de que Franco permanecese fora da guerra se estiver convencido de que unha vitória aliada non poría en perigo o seu réximen. Os militares de Londres eran menos optimistas, esperaban unha iminente asón alemana a España. O executivo de operacións especiais organizaba un grupo de sabotaxe en Gibraltar para entrar no país e a dirixir a resistencia a cando a invasón comezase. En abril de 1941, o comandante desta equipa tentou persuadir Howard para deixarles facer algúns preparativos en España para resolver a invasón xermana. A resposta do embaixador diz foi un enfático rechazo a aprobar neñuma actividade do SOE, cualquier que sexe. Howard estaba convencido que tais operacións subversivas podían perturbar a delicada neutralidade de Franco e posiblemente dar excusa aos xermanos para lanzar unha invasón real. Durante o ano seguinte, os sinais de perigo continuaran a aparecer. Os primeiros relatorios do coordenador de información de Donovan pronosticaban un ataque alemán no norte de África por territorio español. Nos comezos de xullo de 1942, a equipa de 4 homens dos oficiais da inteligencia secreta da OSS estacionado na Liberia interceptou unha suspeita mensaxe de radio desde a illa española de Fernando Po na costa oeste de África. A mensaxe indicaba que algo quente se estaba preparando na illa. Unha frota de aviões da Forza Aérea Española debía chegar no inmediato. Washington interpretou este movimento como indicador de que España podría xuntarse a xiña ao eixo e comezar a atacar as bases aliadas na costa de África. Ao mesmo tempo, o brazo de operacións especiais comeza a considerar o proxecto de infiltración na España. Nun memorando para Donovan, o oficial executivo da OSO, William Vanderbilt, un antigo gobernador republicano de Rhode Island, propus a xentes encobertos seren introducidos na España vía Gibraltar para organizar guerrillas contra o goberno caso Franco entrar en guerra no lado de Berlín. Eu percebo, escreveu Vanderbilt, a política do British Foreign Office, de apaciguamento da España, mas considero que os británicos poderían ficar satisfeitos off the record se nos tivesen dado persoas para este propósito. Mas os británicos tiñen os seus propios planos. No entanto, Howard rexeitaba permitir o SOE traballar con os potenciais elementos da resistencia, isto é, os clandestinos esquerdistas, e non foi máis sensível con as intrigas dos monárquicos antifranco. Moitas persoas en postos elevados no goberno español revoltáranse contra o rechazo de Franco ao establecimento da monarquía. A tarefa de tratar con eses silenciosos disidentes foi dada ao adido naval británico capitán Alan Hilgarth. Como cónsul británico en Palma de Mallorca durante a Guerra Civil Española, Hilgarth tiña establecido estreitos lazos con altos oficiais da Mariña de Franco. O capitán tamén tiña un entusiasmado apoio ao seu amigo Mr. Churchill. Por orden do primeiro ministro, Hilgarth recebeu do MI6 fundos secretos para actividades encobertas e os seus relatorios de inteligencia foran directamente para ser Stewart Menzies, chefe do Servicio Británico de Inteligencia. En xuño de 1942, Hilgarth reúnese con o coronel Robert Solborg, o home da OSS en Lisboa, depois de receber o desgosto de Donovan sobre os resultados das súas actividades no norte de África. Hilgarth díselle de unha minuciosa conspiración para derrubar o goberno español. Os británicos estaban emprestando o seu apoio moral e financeiramente a unha xunta militar encabezada pelo general Antonio Aranda Mato, un dos destacados generais de Franco durante a Guerra Civil.
que podría tomar o poder e restaurar a monarquía. O príncipe Don Juan, o pretendente ao trono español exilado na Suiza, podría retornar a Cataluña para ser proclamado rei. Aboliría o fascista Partido da Falange, declararía unha amnistía total para 500.000 xovens presos por Franco por apoiar a causa republicana e, o máis importante, declararía a neutralidade da España na guerra. E continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción San Macaio do álbum Contos Vellos, Rumos Novos.

Continuamos en Radio Filispín, a radio libre e comunitaria, emitindo desde Ferrol na Terra de Trasancos en 102.3 FM. Continuamos con a vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal. No último momento, o plano foi cancelado por Londres. Antes do desembarco da Operación Tocha, os estrategas militares británicos e norteamericanos estaban convencidos que Franco non se xuntaría ao eixo e non permitiría, pelo menos pelo momento, ás tropas xermanas atravesar o país. A acción diplomática sería suficiente para asegurar a continuada non belixeranxia da España. Sir Samuel Howard, pelo menos, estivera preparando apoiar un pouco a intriga monárquica. O seu colega norteamericano embaixador Carlton Hayes podería até non permitir a OSS apañar información no territorio español. O profesor de Historia da Columbia University estaba determinado a diligentemente refrear a interferencia ou a apariencia de interferencia nos asuntos internos da España. Nesta resolución, o embaixador estaba destinado a colidir con a OSS. Non é que os homens de Donovan en Madrid fosen chamexantes radicais. Do primeiro chefe da OSS, un homen de negocios de Chicago, Donald Steele, os seus amigos españois alegremente lembraban que fora oficial da Forza Expedicionaria Norteamericana no norte de Rusia, enviada para combater os bolcheviques durante a Primeira Guerra Mundial. O seu sucesor, H. Gregory Thomas, foi un homen de negocios norteamericano con diploma en leis das universidades inglesas e portuguesas, con unha asombrosa capacidade para as linguas e vastos contactos na industria do perfume na Europa. A súa pequena equipa en Madrid incluía un nascido en Arxel, veterano do US Narcotics Bureau, un antigo director de ginásio do Inca en Xangai. Estes oficiais foran encargados con varias tarefas clandestinas que irritaban o embaixador Hayes. De má vontade concordou que eses homens da OSS poderían receber información acerca das disposicións alemás na França relativas aos axentes da resistencia que cruzaban os Pirineos, trazendo, ás veces, con eles, aviadores norteamericanos resgatados. Mas Hayes desaprobaba dar axuda ao Maquis, o cual violaba a neutralidade española. Frank Schoonmaker, un destacado autor de guías de viaxe da Europa e afamado entendido en viños, foi capturado pela policía española pasando fundos da OSS para un contacto da resistencia francesa na primavera de 1943. Se pasou 6 meses no cárcere español antes de os seus camaradas da OSS arranxaren a súa partida para Arxel. O embaixador reprimiu, insistiu en ver todas as comunicações da OSS con Washington. Aqueles relatorios que non coincidisen con a información da embaixada non serían transmitidos. Hayes non toleraría as excesivas despesas de fundos secretos da OSS. Non permitiría a OSS empreender neñúma acción que pudese indicar ao goberno de Franco que estamos aliándonos con elementos subversivos dentro da España ou doutra forma envolvidos en actividades inimigas da existencia do réxime de Franco. O embaixador temeu unha repetición dos acontecimentos como na xacente Lisboa, onde o diplomático sustituto do embaixador do Departamento de Estado, George Kennan, foi obrigado a intervir vigorosamente para impedir a varios entusiastas da OSS do general Donovan desenvolveren planos para unha revolta contra a autoridade portuguesa nas Illas dos Azores. Os oficiais de Donovan baseaban o seu proxecto na teoría de que tanto o ditador portugués Salazar como a súa española contrapartida eran uns perigosos fascistas e aliados do inimigo. Hayes, aliás, non sabía
que afastado o destacamento da OSS en Marrocos, tiña planexada unha operación semellante en alianza con os elementos subversivos que temía moito. Continuamos entón con a música do Seca Afonso para escutarmos a canción número 4 do álbum Contos Vellos, Rumos Novos, canción intitulada Cualquer Día.

O magnifico accompagnamento do Rui Pato á viola. Continuamos con a vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal para falarmos da Operación Banana. En xuño de 1943, Donald Downs envía os seus primeiros axentes por barco a Málaga, no sul da España, para contactar con o que quer que ficou do republicanismo clandestino. Foranlles dados os enderezos dos contactos fornecidos pelo goberno no exilio en México. A primeira equipa foi acompañada de un grande número de radiotelegrafistas experientes en guerra de guerrillas e axentes de inteligencia. En Arxel, Arthur Roseborough, decano da OSS golista, arranxou de transporte unha traineira, o barco de arrasto portuguesa, emprestada pela inteligencia británica. Varios días depois, a misión denominada Banana estableceu contacto desde a España. Downs, entretanto, foi a Londres para encontrarse con o doutor Joan Negrín, que fora presidente do goberno da República Española na altura a representar o goberno republicano no exilio na Inglaterra. Negrín acreditaba que un forte movimento guerrilleiro podería ser iniciado caso de Franco se xuntar ao eixo. Era optimista relativamente ás posibilidades de subversión nas fileiras das forzas armadas do Generalísimo. Os nosos camiños, pelo momento, son paralelos, Negrín dice a Downs. O noso inimigo é común. O que derrotará o fascismo e o nazismo a longo prazo será axudar a España. Eu non posso permitirme acreditar que Franco sobreviverá no mundo das democracias vitoriosas. A opinión de Downs. Quero contradizerte, non posso concordar depois de ter visto o tipo de cousas de Darlan, Giraud, Murphy no norte de África sob os auspicios anglo-norteamericanos. Cando Downs regresou a Marrocos, encontrou unha valiosa inteligencia da equipa que chegara a Málaga. Un segundo grupo foi enviado á cidade de Cádiz e estaba planexada enviar unha terceira equipa para Cartaxena. O grupo de Málaga pediu reforzos, novo equipamento de radio e algunhas armas curtas. A embarcación foi rapidamente preparada por Rosenborough e Rosenborough concertou os arranxos con os británicos para a marítima infiltración. A traición anglo-norteamericana. No momento da partida do grupo de soporte de Arxel, os británicos rexeitaron permitir o uso do seu barco. A cando Roseborough protestou, dixeran que a orden viña directamente do almirantado en Londres. Neñún barco británico transportaría xentes secretos a España. A inteligencia británica tiña comunicado a operación ao ministro dos Negocios Estranxeiros e o embaixador Hoare non desexaba incomodar o goberno español. Roseborough recorreu ao chefe de gabinete de Eisenhower, General Walter Bedell Smith, que respondeu que a xunta de chefes non considerou o asunto de importancia suficiente para discutir con os seus homólogos colegas británicos. Nen embarcación norteamericana nenhuma podería ser utilizada en situación semellante. Downs decidiu iniciar a súa propia frota secreta en miniatura. Con a axuda de André Bourguin, conseguiu varios barcos de remo, balsas de desembarco de borracha e barcos das pescas. O porto base da frota da OSS foi unha praia mediterránea de fina areia no estreito corredor do Marrocos francés entre Arxelia e a zona española. Foi guarnecida pelos homens da OSS e oficiais da Mariña Republicana Española. A frota ad hoc foi criada demasiado tarde para salvar a equipa original de Málaga. Esperando na praia pelos reforzos que nunca chegaran, despertaran as suspeitas da proxermana Policía de Seguranza Española. Os axentes de Franco tiñan infiltrados entre os comunistas
e outros grupos clandestinos con que os axentes da OSS estiveran en contacto. Depois da xita dos españoles con dons, con os republicanos locais, a polixa organizou unha batida. Axentes de dons foran mortos ou capturados. Consideráveis evidencias, pistolas estarán, granadas e explosivos plásticos, tudo de fabricación norteamericana, foran encontrados e que ligaban o grupo con o exército dos Estados Unidos de América. Baixo tortura, os axentes confesaran. Foran reclutados pelos oficiais norteamericanos Donald Downs e Arthur Goldberg. O Ministerio dos Negocios Estranxeros español, irado, apresentou formal protesto ao embaixador Hayes. O incidente de Málaga axitou Washington. O maior Goldberg foi chamado ao escritorio do asistente do secretario de Estado Adolf Berl. De acordo con Donovan, negou cualquier coñecemento de operación. Como isto non satisfaz os diplomatas, Donovan a final replicou que a son de Downs fora aprobada previamente pela División de Inteligencia de Mark Clark como unha medida de seguranza para proteger o flanco do 5º Exército de un posible ataque do Eixo. O protesto foi acalmado após as pertinentes desculpas dadas a Madrid. No entanto, uns poucos republicanos españoles agonizaban nas maus da República Española. Continuamos con a música do Seca Afonso e agora escutaremos a canción Vai, María, vai.

0: Con todo, houbera consecuencias. En Madrid, finalmente, o embaixador Hayes asinou un pacto con os homens da OSS en novembro de 1943. Os oficiais de Donovan aceitaban que baixo nenhuma circunstancia dirixirían operações subversivas ou de espionaxe contra a España. En Arxel, o incidente de Málaga coincidiu con o comando da OSS, que consideraba de Gaulle como unha ameaça e un intruso, decidir se tornar completamente intolerante con a súa minoría progolista. Os brazos operacionais foran de inmediato removidos. En agosto, Arthur Rose Borough foi relevado do seu comando. Varios dos seus axudantes foran transferidos para postos en outros teatros de guerra. Como para Donald Downs, que ben podría ter sido expulso da organización de Donovan. En vez disso, en xullo de 1943, foi convocado desde Marrocos para Arxel para unha consulta especial no cuartel general do general Eisenhower. Os aliados estaban a organizar unha nova ofensiva. Entretanto, os oito que desembarcaran nas praias de Nerxa, Málaga, Manuel Losar Feliz, galego de Lugo, radiotelegrafista da Armada Republicana, Ignacio López Domínguez, tenente radiotelegrafista da Aviación, Pedro Rollo Sanz, telegrafista de artillería antiaérea, Guillermo Garrido de las Heras, sargento de terceira, sargento do terceiro batallón da primeira brigada de carros blindado, Xaime Pérez Tapia, comandante de batallón da 207 brigada mixta, e os veteranos do Exército Popular da República, Joaquín Centurión, Francisco Bueno Ledesma e Luis Ruiz Aguayo, permanecían presos do franquismo que os fusilara os cinco primeiros en Alcalá de Henares en 16 de xaneiro de 1945. E agora, o único que podemos facer é despedir o programa até o próximo, na próxima quinta-feira, desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, que emite desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Falta apenas un minuto e vamos a cortar o programa.
1: Son as 6:59 minutos.
2: No Estadio da Malata.

0: a
1: colaborador oficial Bobby
0: Robert. como sempre, logo faremos unha sección conxunta a cal presentaremos, pero agora como sempre imos comenzar con o túnel.
2: Sí, eu antes de nada
0: tempo.
2: Mandar un saúdo e unha forte aperta ao noso bo amigo Guevara, que estivo con nos o pasado programa e que nos estará escoitando dende Hamburgo. E grazas aquí a Anita por preparar esa sección especial dedicada a KL, o que fora o noso grupo. Aos dous encantou nos lembrar e compartir aqueles tempos. Agardemos que o programa de hoxe tamén lle guste. Estou convencido de que sí.
0: Pois gracias, gracias a vos polo traballo feito e polo legado que deixades aquí. Bueno, vamos a comenzar co túnel do tempo, como a sempre.
2: Pois hoxe imos ata a metade, cara a finais da década dos 80 nos Estados Unidos, uns anos que deixamos en stand-by, pero que retomamos de contado cun movimento pioneiro, moitas veces bilingüe, chegando a mesturar o inglés, o español, empregando Spanglish. Falamos do rap latino, rap feito neste caso por artistas de orixe ou ascendencia hispanoamericana, que se deu tanto na costa oeste como na costa oeste. Estaba marcado polo son electrofunk e os ritmos de barrio, e aínda que a todo momento era totalmente underground, fora do radar das grandes discográficas, comezaba a moldearse. Na costa este, en Nova York, a escena xiraba en torno ás festas locais e competicións clandestinas de break, cunha influencia afroamericana, con toques latinos, urbanos, dominado por bases electrofunk e artistas de orixe puertorriqueño. Unha comunidade que xa era fundamental, como no caso do DJ pioneiro Charlie Chase, do grupo Cold Crush Brothers, activo dende comezos dos 80, e que fusionara o disco rap con ritmos de salsa, sentando así as bases para incipientes lendas urbanas. No Bronx e en Harlem o talento latino era vital nas rúas para manter a cultura hip-hop viva, xestando os primeiros ritmos do que pouco despois se coñecería como Latin Hip-Hop, un termo que tamén se empregaba para describir o movimento musical freestyle. Nas discotecas clandestinas, non só de Nova York, senón tamén de Miami, de onde saíron artistas como Stevie B, de ascendencia cubana e coñecido como o rei do freestyle. Pero voltando a Nova York, concretamente ao Bronx, imos escoitar o primer grupo de rap bilingüe, pioneiro do hip-hop latino, composto principalmente por rapeiros boricuas, ou o que é o mesmo, de orixe puertorriqueño, Mean Machine, grupo activo dende comezos dos 80, formado por Mr. Chick, Jimmy Mac, Mr. Nice e DJ Julio. No 86 lanzaron este sinxelo, At The Party, co selo Honey Hass. Imos a logo.
0: Imos.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 8:24 minutos.
1: En Mandiá e Marmacón.

Okay, we will do. Oh shoot. Maybe we'll do them both. I don't know.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpas sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 8:52 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola, amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Emisora de radio.

17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:08.
1: Nas praias de Ferrol.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sinón que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e persoas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:42.
1: No mercado de Recimil.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:59.
1: No Estadio da Malata.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 10 e 15 minutos.
0: Na graña San Felipe e Brión.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 10:51.
2: Nos festivais da Terra de Trasancos.

liberare Marina. This is freedom.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 11 e 12 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: ADT de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a beira

0: mal plantado.
1: O faladoiro.
0: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
0: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
0: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
2: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son ás 11 e 25 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde pequena asociación, os teimus e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E a...

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: E medianoite e 31 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpas sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: É medianoite e 49 minutos.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E, a unha e seis minutos.
1: Na Praza do Inferniño.

0: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
1: O colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. E a 1:17.
2: No mercado de Recibil.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: E a unha e 37 minutos.
1: No barrio de Caranza.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xamais serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas, como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario, deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: E a 1:55.
2: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

sweat. And I remember exactly.